0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Divadlo je umenie, ktoré vnímame takmer všetkými zmyslami súčasne. Je to umenie pre deti s fantáziou a tu má predsa každé z nich. Divadelná hra a jej príbeh vytvorí zážitok nielen pre diváka, ale aj pre herca. Dramatická výchova umožňuje rozvíjanie osobnosti ako celku. Divadelná rola a jej stvárnenie prináša dieťaťu sebapoznanie, rozvoj komunikačných schopností, schopnosť empatie, správne prosociálne správanie, uvoľnenie, radosť z pohybu, spevu a tanca a výlet do sveta fantázie. To všetko je pravda a v prípade dramatických táborov, ktoré už viac ako 30 ročia poriada Slovenské divadlo Vertigo na Slovensku, je ešte výbornou príležitosťou zdokonaliť sa v slovenčine. 28. júna sa skončil divadelný tábor pre žiakov základných škôl a od 13. júla sa začína týždeň, kedy budú študenti z gymnázií v Budapešti a Bekerskej Čabe nacvičovať predstavenie o sebe. O tom všetkom budú v našom dnešnom programe hovoriť riaditeľka Slovenského divadla Vertigo Margita Garajská a lektor dramatického tábora Peter Hudák.
4: Tak ako aj minulé roky, aj tento rok sme boli v penzióne Tále na Bystrej. Skúšali sme v dvoch skupinách. Jedna skupina pod vedením Petra Hudáka nás skúšala malú morskú vílu. Druhá skupina skúšala so mnou. Ja som tento rok spracovala legendu o sitnianskych rytieroch.
5: Podstatou tej rozprávky, ako ju hrám ja, ani nie je ten príbeh, ale skôr to, že sa s deťmi hráme na tú rozprávku, že deti tých divákov zapájam do príbehu, nechávam ich niektoré postavy hrať, ja im našepkávam texty, oni ich hovoria, mýlim sa, keď, ja neviem, počítam alebo niečo hovorím a oni ma potom opravujú. A tá podstata toho je, aby deti vystúpili z tej komfortnej zóny, nejakým spôsobom sa zapájali, socializovali, že jednoducho nebáli sa prehovoriť.
3: Prázdniny sú v plnom prúde a takisto aj tábory. Mnoho škôl pomáha rodičom tým, že poriadajú letné pobyty pod dozorom pedagógov. Samozrejme, deti sa neučia matematiku, fyziku, dejepis a jazyky, ale napríklad variť to, čo varili ich staré mami, alebo chodia na výlety po okolí. Žiaci slovenskej školy v Slovenskom Komloši navštívili v stredu 8. júla naše štúdio v Segedíne. Vyskúšali si, aké to je stáť pred kamerou alebo hovoriť do rozhlasového mikrofónu. A tam sa s nimi pozhováral kolega Ján Benčík. O živote a literatúre budeme hovoriť so slovenskou spisovateľkou Svetlanou Žuchovou. A keďže je piatok, druhá hodina vysielania bude patriť rozhlasovej hre. Dnes som pre vás vybrala príbeh Jana Štepitu, Muž na teplej žule. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.

0: Dramatická výchova umožňuje rozvíjanie osobnosti ako celku. Divadelná rola a jej stvárnenie prináša dieťaťu sebapoznanie, rozvoj komunikačných schopností, schopnosť empatie, správne prosociálne správanie, uvoľnenie, radosť z pohybu, spevu a tanca a výlet do sveta fantázie. To všetko je pravda a v prípade dramatických táborov, ktoré už viac ako 30 ročia poriada Slovenské divadlo Vertigo na Slovensku, je ešte výbornou príležitosťou zdokonaliť sa v slovenčine. 28. júna sa skončil divadelný tábor pre žiakov základných škôl a od 13. júla sa začína týždeň, kedy budú študenti z gymnázií v Budapešti a Bekerskej Čabe nacvičovať predstavenie o sebe. Hovorí riaditeľka Slovenského divadla Vertigo Margita Garajská.
1: Tak ako aj minulé roky, aj tento rok sme boli v penzióne Tále na Bystrej. Skúšali sme v dvoch skupinách. Jedna skupina pod vedením Petra Hudáka naskúšala malú morskú vílu. Druhá skupina skúšala so mnou. Ja som tento rok spracovala legendu o sitnianskych rytieroch. Je to vlastne už taký cyklus, každý rok spracovávam nejakú slovenskú legendu, lebo si myslím, že je dôležité, aby sme poznali spoločné príbehy. Bolo nás 26 detí, čiže 13 detí v jednej skupine, 13 v druhej skupine. Mali sme aj samozrejme nejaké oddychové programy, boli sme v lese sa prejsť, išli sme na výlet, navštívili sme Tarzániu, deti si mohli vyskúšať, aké to je, keď vylezú a po stromoch, po lanách dokážu zvládnuť celú trasu.
2: Zdalo by sa, že dnešné deti nemajú takéto zručnosti. Páčilo sa im to? Nechceli radšej na svet telefóny a iba sa hrať na internete?
1: Vôbec nie. Mňa to tiež prekvapilo, že boli úplne nadšené, že si to môžu vyskúšať a naozaj tam v blízkosti penziónu Tale, asi 10 minút alebo 20 pešo, je veľmi dobrý park lanový takýto a naučili sa, ako sa istiť, ako sa hýbať. Mali z toho veľký zážitok. Ja som mala obavy. Bála som sa o ne, že či to zvládnu, ale bez problémov. Obrovský zážitok.
2: Ako sa vám podarilo urobiť predstavenia? Však posledné roky robíte tak, že máte deť, nemiešate ich, ale máte len z určitých škôl v jednej skupine a potom v druhej skupine.
1: Áno, deti zo Sarvaša boli s Petrom Hudákom, ešte k ním sa pridali aj deti z Dabašešáre. Prvýkrát vlastne do tábora prišli aj deti z katolíckej školy v Dabašešáre, čo som veľmi, veľmi rada. V mojej skupine boli deti z Bekerskej Čaby, zo Slovenského Komloša, z Čemera a Budapešti a z Dabašáre. Legendu o sitnianskych rytieroch som brala ako základ k príprave divadelného textu na tábor. Celá tá základná situácia je, že pamiatkári prichádzajú k sitnianskému hradu, lebo chcú hrad zrekonštruovať alebo aspoň zachovať, zakonzervovať a v istú chvíľu prepadnú do pivnice a tam je veľká tma a stretnú sa nejakými zvláštnymi tvormi a zistia, že sú to sitnianskí rytieri a sitnianskí rytieri im porozprávajú, že ako sa vlastne dostali tam do tých útrob sitnianského hradu. Prešli sme vlastne celú tú legendu, ako tam žil otec, mal dvoch synov. Otec, keď umieral, tak vládu odovzdal staršiemu synovi, mladšiemu povedal, aby podporoval svojho brata, aby oni žili vo svornosti. Samozrejme sa im to nepodarilo, takže veľkňaz Nákon, keď videl ich boje, tak ich zaklial a tak sa dostali vlastne do útrob sitnianskeho hradu.
2: A kto ich môže vyslobodiť?
1: Oni sa prebudia len vtedy, keď bude na Slovensku najhoršie, no ale asi vždy môže byť horšie, než je. A oni si aj radi pospia, až tak sa neponáhľajú s tou pomocou. Na záver celej inscenácie vlastne zistíme, že nesmieme čakať na pomoc nikoho, ale musíme si pomôcť sami.
2: Divadelné tábory sú typické tým, že sa v nich objavujú krásne pesničky. Mali ste aj tento rok skladateľov?
1: Áno, mali sme. Ja som oslovila aj tento rok Bela Felixa, ktorý dlhé roky nám robil hudbu. A žiaľ, už celý tábor nemohol s nami byť kvôli zdravotným problémom, ale on zložil pesničky. Aj prišiel na jeden deň, aby naučil deti, a potom nám nechal nahrávky, takže my sme teraz vlastne tento rok nešli na živú hudbu, ale išli sme cez nahrávky a fungovalo to aj takto. Takže som bola veľmi vďačná a som naozaj rada, že Bello Felix to ešte zobral. V druhej skupine sme mali Kamilu Valkovskú, ktorá zložila pesničky Malej morskej víly.
2: V týchto táboroch, konkrétne ty sama si už urobila viacej týchto adaptácií historických legend. Čo bude s nimi? Nechystá sa Vertigo vydať knihu? A vôbec v táboroch už boli desiatky rôznych scenárov. Nebolo by dobre to niekde vydať čierne na bielom?
1: Akurát teraz nedávno sa mi dostala do rúk kniha, ktorá obsahuje texty z predchádzajúcich táborov, ale také staršie ešte, čo som ani nepoznala. Takže bolo by to dobre. Myslím si, že by to bolo dobre. Možno by to mohlo pomôcť aj školám, kde je divadelný krúžok, že cirka, ako sa dá pracovať príbehmi, že to môže byť inšpiratívne pre tých učiteľov, ktorí vedú divadelné skupiny. A myslím, že už aj materiálu máme dosť.

0: Pre tých žiakov, ktorí už vyrástli z letného dramatického tábora, ale upísali sa Tálii, Vertigo poriada divadelnú dielňu, taktiež na Slovensku.
1: Divadelná dielňa bude od 13. júla v Svetom Juri. Prihlásili sa gymnazisti z Budapešti aj z Bekeskej Čaby, z čoho mám obrovskú radosť. Tento rok budem s nimi pracovať ja. Chcela by som spracovávať ich príbehy. Poprosila som ich predbežne, aby mi poslali 3 knihy, ktoré ich bavili a že prečo ich ten príbeh oslovil. Potom 3 problémy, ktoré majú pocit, že ich najviac trápia, a 3 hudby, ktoré počúvajú a že prečo.
0: Mm-hmm. Čo ťa viedlo k tomu, že vlastne chystáš autorské predstavenie? Inšpirujú ťa herci?
1: Mala som také skúšobné obdobie, keď som vlastne spracovávala interview, ktoré som robila, rozhovory, ktoré som robila s hercami, a veľmi ma to bavilo. Naozaj, aj ten skúšobný proces bol úplne iný, že sme nespracovávali príbeh niekoho iného, v ktorom sme hľadali spoločné body, ale že sme vychádzali vlastne sami zo seba. Bolo to v predstavení Medzinárodná konečná stanica, ktorú sme pripravili s hercami z rôznych národností. Preto som sa rozhodla tento rok v divadelnej dielni takýmto spôsobom skúsiť pracovať s mladými, lebo si myslím, že majú veľmi špecifické problémy, špecifické videnie sveta, a prečo im nedať príležitosť sa viac prejaviť, nie cez príbeh niekoho iného, ale cez ten svoj. A myslím si, že to je aj príležitosť na to, aby sa lepšie spoznali navzájom, dokonca aby sa lepšie spoznali oni, samých seba, aj v interakcii s ostatnými. Aj možno, tak ako teraz vidím, podľa tých odpovedí, ktoré mi poslali, že možno zistia, že vlastne s tými problémami nie sú až tak osamotení, a že nájdú aj nejakú navzájom podporu.
0: Nielen to, ale určite ty si ešte mladúčka, tie problémy, ako si korešpondujú aj s tvojimi problémami, možno aj s našimi problémami, ktorí už teda sme starší, a predsa len keď sme mali tých násť, tak sme mysleli na niečo iné.
1: Určite áno. Ja si veľmi dobre pamätám na tie problémy, ktoré mňa vtedy, keď som mala násť, trápili, a niektoré aj zostávajú len v inej intenzite. Hej, akože, čo mám robiť so svojím životom? Ako sa dá toľko peňazí si zarobiť, aby som mohla žiť dôstojný život? Čomu sa venovať vo svojom živote? Samozrejme, to sú otázky, ktoré trápia aj strednú generáciu, možno aj staršiu generáciu, ale tým, že tínedžeri vlastne teraz vstupujú do sveta a teraz prvýkrát sa majú rozhodovať, tak je to veľmi špecifické.
0: Počuli ste rozhovor s riaditeľkou Slovenského divadla Vertigo Margitou Garajskou.

blízko a pery sú blízko. Ani jeden nie sme svätí. Sme unavení a ležíme v tieni. Čas tak veľmi rýchlo letí. Poď ukážem ti svoju zbierku. Svoju zbierku platí. Tak neváhaj a vyber si, ktorú chceš. Zašepkáš len, gramofón zapni.

0: Ako sme počuli, v divadelnom tábore tento rok deti nacvičili aj rozprávku o malej morskej víle. Ako sa im to podarilo, som sa už spýtala ich učiteľa, lektora zo Slovenska Petra Hudáka. Poznali deti Ariel? Chceli hrať to, ako si si to ty predstavil?
1: Asi ten príbeh poznali, možno poznali presne, ako ty hovoríš, že Ariel, ale my sme nehrali Ariel, my sme hrali vlastne tú pôvodnú verziu Andersenovú, čo je v podstate taký lirický horor, by som to nazval. Videl som kedysi ako dieťa v 74. natočili Češi malú morskú vílu a hlavné postavy mali sestry Čafránkové. To je tá, čo hrala Popolušku, tá tam hrala kráľovnú a jej mladšia sestra hrala malú morskú vílu. A ten film má veľmi zaujímavú takú lirickú a veľmi tragickú atmosféru. Už od začiatku je jasné, že proste to neskončí dobre. Tá nálada v tom filme je taká. Je to veľmi také pekné. Tajemné, ako dieťa som sa toho bál, ale zároveň ma to nejako priťahovalo. A keď som išiel na tábor, tak si hovoril, že my vždy robíme také hry, že stále humor a vtip a deti sa nasmejú a slovné hračky a aj gigy, aj situačný humor sme sa snažili do toho dávať. A tak som si hovoril, že čo keby som ja skúsil úplne z iného súdka, že ani vlastne ja s tým nemám skúsenosť a že ako na to deti zareagujú. Tak som priniesol tento príbeh, inšpirovaný teda tým filmom. Potom mi prišiel do ruky taký zaujímavý materiál, čo je obyčajný igelit, ale vlastne keď ho začneš naťahovať a vlniť s ním, tak to veľmi pripomína o more, on sa veľmi zaujímavý správa a keď sa to nasvieti, tak to dáva takú tajemnú atmosféru. Zároveň, keď to natiahneš pred divákov a hráš za tým, tak to naozaj vyzerá, ako keď sa pozráš do vody a že je tam niečo nejasné, ale niečo sa tam blíži, že niečo, nejaký pohyb tam cítiš, ale nevidíš presne, že čo. Tak skúsili sme aj s týmto materiálom a že vlastne aj deti ukázať, že divadlo nie je len o texte, ale je to aj o priestore, o pohybe, o scenických prvkoch, ktoré používaš, o rekvizitách. A vlastne aj pre mňa to bolo, hovorím, v tomto nové, že som ešte nikdy takto s deťmi na tábore maďarskou nepracoval. A o toto bolo ešte ťažšie, že no, deti prišli v ťažkej puberte všetky. Aj som sa, nie že sťažoval, ja vždycky poviem, ako to vidím, akože, že čo na srdci to na jazyku. A potom aj Margitka hovorila, že či som na nich nezanevrel, lebo som sa dosť ťažoval, že sa s nimi ťažko robí. Ale hovorím, preboha, nie, to proste tá puberta patrí k životu. Len sa s nimi ťažko robí, ako s puberťakmi sa čokoľvek ťažko robí, nie že divadlo. To rodič každý vie dobre.
0: Ako ťažko, nechce, vieš sa učiť?

0: texty, alebo...
1: To nie je, nie je o tom. Je tam niekoľko detí, ktoré baví to divadlo, aj hudba, a tie sa teda veľmi zapájali, aj veľmi boli aktívne a pomáhali mi v tom, že vedeli, kde čo má byť, a tých ostatných trošku navigovali, a keď mali voľnú chvíľu, tak prišli a počúvali, učili sa pesničky. No ale väčšina proste deti ako na tábore, akože oni sa potrebujú pošťuchovať a chlapci stále niektorí ukázať, že tam sú, no tak samozrejme neustále sa štípať, škrtiť, baviť sa, rozprávať sa, proste vyrušujú. A tým, že vyrušujú, nielen, že oni nevedia, ale strhnú aj ľudí okolo seba a veľmi to ruší to sústredenie na skúške. A na toto som ja teda veľmi alergický, lebo sám som taký, že ako chlapi sa hovorí, že nevedia robiť tri veci naraz, tak aj ja neviem. Ja keď sa do niečoho zahlbím, mne stačí, keď na mňa niekto prehovorí a ja stratím niť a mňa to úplne rozčuluje, lebo potom neviem nadviazať. Takže o to bolo také náročnejšie. Nič menej hovorím, že ja si veľmi dobre uvedomujem, že je to ťažké obdobie aj pre ne a že treba byť trpezlivý aj s nimi a že oni tiež to majú prosto ťažké. No, tak sme to nejakým spôsobom dobojovali. Možno to chcelo ešte trochu zocvičiť, lebo už tým, že používame tam ten materiál, je to také náročnejšie, ale zase v podmienkach toho tábora to bol, myslím, že slušný výsledok a hlavne podstata bola zase ten jazyk. Že sme sa rozprávali po slovensky, že tie piesne, ktoré spievajú, že tam sú slovenské slova. Dokonca sme použili dve také známe veci, populárne piesne, ktoré majú veľmi spevný text a hodil sa nám aj tematicky. Takže deti som v podstate zobral do exkurzie do 70. rokov na Modus. Spievali sme tam Veľký sen mora. Áno, Mená lodi stratení.
0: A propos pesničky, mali ste aj tu svojho dvorného skladateľa?
1: V podstate som si s dvorným skladateľom sám, že mám kamarátku Kamilku z Košic, ktorá chodí, akože je výborný interpret, ale obyčajne sa spoľahne na mňa, ale mi sa to aj tak lepšie, že ja nevymýšľam text a potom melódiu, alebo najskôr melódiu a potom text, ale zároveň. Že ja viem, že čo chcem, aký message dať do piesne a sadnem si a hľadám akordy a hlavne tú náladu, že ako by tá piesnička mala mať. Ja som teda taký, že od počutia hrám na gitare, nie veľmi sa orientujem v notovom zápise a Kamilka Valkovská mi robí potom takého dvorného interpreta a je pravda, že vylepšuje tie piesne aj svojimi nápadmi, nejakými medzihrami, že jednoducho tým instrumentálnym a odborným, čo by tá pieseň mala mať. No. Takže v podstate sme spoluautori, aby som neklamal. Sme spoluautori.

0: Peter Hudák bol aj aktérom osláv Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku 4. júla v slovenskom Komloši, kde zabával deti interaktívnym predstavením.
1: Sme na Dni kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Čo Vertigo prinieslo sem akože pre deti?
2: S Vertigom som sem priniesol rozprávku, starú slovenskú rozprávku, alebo myslím si, že nie ani slovenská, že sa traduje určite aj v Maďarsku Obrúsok Prestrisa. V rôznych verziách, aj v Čechách som už tú rozprávku počul. Je to taká klasická rozprávka o tom, že človek, keď dôjde k šťastiu, mal by byť trošku obozretný, lebo vždy je kopec podvodníkov, ktorí sa na tom chcú priživiť. Ale podstatou tej rozprávky, ako ju hrám ja, ani nie je ten príbeh, ale skôr to, že sa s deťmi hráme na tú rozprávku, že deti tých divákov zapájam do príbehu, nechávam ich niektoré postavy hrať, ja im našepkávam texty, oni ich hovoria, mýlim sa, keď, ja neviem, počítam alebo niečo hovorím a oni ma potom opravujú. A tá podstata toho je, aby deti vystúpili z tej komfortnej zóny nejakým spôsobom, sa zapájali, socializovali, že jednoducho nebali sa prehovoriť a zahrať sa. A čo si hovorím, že potom v budúcnosti to zúročia aj v tom, že ľahšie budú nadväzovať vzťahy s ľuďmi, jednoducho, že budú vedieť komunikovať, čo je dnes veľký problém, lebo kamkoľvek idete, či ste vo vlaku, v autobuse, čakáte niekde pred kinom, vidíte, decká držia mobil a ako masný chleba a pičia na tom prstom a nekomunikujú medzi sebou.
0: Peter Hudák 10 ročia viedol detský divadelný krúžok Ochotníček v Púchove.
2: My máme súbor Ochotníček v Púchove, 55 rokov sme mali. 55 rokov sme mali, už máme cest teda. A túto sezónu som skončil. To už si hovorím 2 roky, že už stačilo. Nie, že by som mal plné zuby deti, vôbec nie. Len si hovorím, že už vidím, že nemám nejak tých tvorivých nápadov, neviem koľko, a že už sám seba vykrádam. To, čo robia známi hudobníci, že vlastne, keď robia novú platňu, už máš pocit, že si to počula. Tak ja mám sám zo seba pocit, že toto som už videl, toto som už počul a rád by som, aby to robil niekto mladší, kto aj je bližšie tým deťom, aj vekovo, lebo predsa len už medzi mnou a tými deckami je obrovský rozdiel, to sú 3 generácie pomaly, že ja mám 61, najmenšie decka tam mali 5-6 rokov. A ja som bol vždy zvyknutý, že sme si tykali a že pre ne to, deti si rýchlo zvyknú, ale je to také zvláštne. Ale hlavne ja už neveľmi rozumiem tej poetike, ktorej rozumejú oni tým rioskám a tým videám a tým našpuleným ústam. A nechcem byť ten dôchodca, ktorý vykrikuje, to za našich čias bolo iné. Tak radšej si hovorím, že ak bude niekto chcieť, ja som určite v pozadí, ja veľmi rád ochotne pomôžem a poradím, ale dobre, keď to bude robiť niekto mladší s tými deťmi, tak sa mi podarilo nahovoriť moju bývalú žiačku, alebo teraz divadielka, kolegyňu, ktorá je profesionálny pedagóg. No a skúsila to a už rok vlastne so mnou pracuje, vlastne 2 roky a ten jeden rok minulý už urobila aj svoje vlastné divadielko a od budúcej sezóny, od septembra už bude brať Ochotníček ona sama. A boli sme teraz v poslednej sezóne deckami na Šali, čo je celoslovenská prehliadka Zlatá priadka Šali. Vychádzali sme z rozprávok pre neposlušné deti od Dušana Taragela a hrali sme hru Bubáci. A to bola taká, tiež sme sa hrali s tou témou a hrali sme sa aj s priestorom, aj s rekvizitami, ktoré sme tam mali. Decká si vyslovene užili, jašili sa na javisku.
0: Počuli ste rozhovor s lektorom detského divadla Petrom Hudákom z Púchova.

0: Prázdniny sú v plnom prúde a takisto aj tábory. Mnoho škôl pomáha rodičom tým, že poriadajú letné pobyty pod dozorom pedagógov. Samozrejme, deti sa neučia matematiku, fyziku, dejepis a jazyky, ale napríklad variť to, čo varili ich staré mami, alebo chodia na výlety po okolí. Žiaci slovenskej školy v Slovenskom Komloši navštívili v stredu 8. júla naše štúdio v Segedíne. Vyskúšali si, aké to je stáť pred kamerou alebo hovoriť do rozhlasového mikrofónu. Vedľa počúvajte.
1: Volám sa Stella Tuška, bývam v Slovenskom Komloši, chodím do 4. triady, vo voľnom čase šport, tancujem, zaujíma ma čítanie, spievanie.
2: A táborban mi tetszett eddig a legjobban?
3: Ez az egy nap, ez nagyon jó volt szerintem, meg a tegnapja a fürdőzés, meg a fagyi.
2: És itt a stúdióban mi tetszett a legjobban?
3: Az, hogy láthattam magamat legalább, meg a, hát, ahogy vágnak az emberek.
2: Mert hogy mondjuk el a hallgatóknak, hogy pont olyan anyag készült, amiben te is benne voltál.
3: Igen.
2: Hogy hívnak?
3: Gergő.
4: Nekem a tegnapi nap tetszett a legjobb, hogy voltunk fürdőbe, fagyiztunk, meg a mai nap, hogy itt voltunk a stúdióba.
2: De úgy tudom, hogy főztetek is.
4: Igen.
2: Az milyen volt?
4: Nagyon jó volt az is.
2: Mit főztetek?
4: Haluskát.
2: Neked milyen feladatod volt?
4: Öntöttem a vizet, meg egyszer gyúrtam is, meg vágtam is a haluskát.
2: Hogy hívnak?
4: Cudabella.
5: Hát ez a stúdió, meg a haluska készítés.
2: A stúdióban mi tetszett?
5: Amikor ott lehetett beszélni.
2: A rádió stúdióban.
6: Tento tábor sme teraz uskutočnili tento týždeň od pondelka do piatka.
0: To už hovorí učiteľka slovenskej školy v Slovenskom Komloši Mária Totová.
6: A národopisný tábor má názov. V Slovenskom Komloši sme začali pondelok a teraz sme prišli do Segedina.
2: A v Komloši kde?
6: V Slovenskej základnej škole, našej škole.
2: Čo sa koná v tábore?
6: No tak, hoci sme už boli v tam miestnostiach v školi, takže sme kreatívnosť teraz využili. Ideme na výlet a potom aj národopisné zbierke budeme navštevovať a ideme do oblastného domu a tam budeme kreatívne aj kvízy urobiť. Teda deťom dáme také zážitky, čo tento letný tábor sa uskutoční, že sa dobre cítia.
2: Kedy prichádzajú deti a dokedy sú u vás v škole?
6: Áno, teda ráno od 8. do 4. a tam cez deň dostanú aj olovrant, aj raňajky, aj obed.
2: Čo sa týka gastronómie, učia sa nejaké slovenské jedlá pripraviť?
6: Áno, včera sme urobili aj halušky, na čo som zabudla, takže boli tvarohové, makové a syrové halušky a to zamiesili. S válkom to lokšu vyvalkali a potom sme to vyvarili, spolu sme ich osypali a potom sme spolu zjedli. A chutilo deťom veľmi, takže sa dobre najedli. A k tomu jedna polievka bola.
2: A teraz prišli ste do Segedína, tu máte aký program?
6: Áno, teraz ideme z tato sa najesť ako na obed, potom ideme do kina a potom ideme domov. A máme príjemný čas k tomu.
2: Čo si myslíte, čo znamená deťom tento týždeň? Je to iné ako vo vyučovacích hodinách?
6: Áno, takže môj pocit je o tom, že deti sa prispôsobovali tak, že je to také učenie, ale využijeme ten voľný čas, čo pre nich dá aj poučenie, ale aj zábavu.
0: Počuli ste zvukovú montáž z návštevy komložských žiakov v Segedínskom televíznom a rozhlasovom štúdiu. Rozhovory pripravil Ján Benčík.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Milí poslucháči, a teraz už budeme hovoriť o živote a literatúre so slovenskou spisovateľkou Svetlanou Žuchovou. Rozhovor som pripravila v roku 2017 na knižnom festivale v Budapešti, kde bol predstavený maďarský preklad jej knihy Obrazy zo života M. Keď mama zomrela, pomyslela som si, že mŕtvým by sa malo dať raz za rok zatelefonovať. Stačilo by raz za rok, myslela som si vtedy. Raz za 5 rokov, myslím si teraz. Raz za 5 rokov povedať mame, že mi na balkóne kvitnú paradajky a máme novú lampu v predsieni. Píše v knihe Obrazy zo života M slovenská spisovateľka Svetlana Žuchová. Existujú dve skupiny spisovateľov. Jedni, ktorí pri svojom civilnom zamestnaní píšu, a druhí, ktorí popri písaní pracujú. Svetlana Žuchová je ojedinelý prípad sklbenia oboch skupín. Napriek tomu, že na plný úväzok pracuje ako lekárka na psychiatrickej klinike Karlovej univerzity v Prahe, súčasne sa v plnej miere venuje aj písaniu. Okrem blogov, publikačnej činnosti v rôznych časopisoch, prekladá z nemčiny a angličtiny. V roku 2003 debutovala zbierkou poviedok Dolce de Leche. Neskôr pribudla novela Jesmin, vďaka ktorej sa stala finalistkou súťaže Anasoft Litera 2007. Potom nasledoval román Zlodej a svedkovia a ostatným jej výtvorom je citovaná kniha Obrazy zo života M. Je to životný príbeh hlavnej hrdinky Marisie, ktorá sa po smrti matky rozhodla vrátiť z Viedne na Slovensko a pracuje ako zdravotná sestra. Maďarský preklad románu pripravila Tímea Pienzešová a táto novúčička kniha bola predstavená na knižnom festivale v Budapešti. Všetky knihy Svetlany Žuchovej boli navrhnuté na cenu Anasoft Litera, takže som sa jej najprv spýtala, čo to vlastne znamená.
2: Tá cena sa udeľuje raz ročne a vlastne kniha, ktorá tú cenu získa, sa tak považuje za najlepšiu knihu toho predchádzajúceho roku. A porota vždycky vyberie zo všetkých knížiek, ktoré v tom roku výjdu, čiže prosto je dôležité ešte, že prosto, teda nespadá tam poézia, nespadajú tam dokumentárne knižky, ale zo všetkých prost, ktoré ten rok výjdu vo všetkých vydavateľstvách, sa vyberie 10 knížiek, ktoré sa teda ako keby považujú za 10 najlepších knížiek toho roka. Zorganizuje sa aj taký festival Anasoft Litery, kde vlastne týchto 10 knížiek sa predstaví, ich autori majú čítačky a majú diskusie a potom z tých 10 kníh sa teda vyberie, alebo porota vyberie tú jednu, tú víťaznú. No a tak tie moje knižky sa ako keby dostali medzi tých 10 najlepších, ale nedostali tú jednu, tú finálnu cenu.
1: Ste na ne hrdá, na svoje knižky?
2: Určite som na ne aj hrdá, aj pre mňa tak osobne, tak svojím spôsobom aj tak mapujú môj život, že každá tá knižka patrí takému istému životnému obdobiu. Od tej prvej až po tú poslednú. A teraz to, že niekoľko rokov od toho, čo tie obrazy zo života M vyšli, tak mám pocit, že už také nové životné obdobie, že už by bolo dobré niečo ako nové napísať. Mám k ním taký osobný vzťah, aj sa väčšinou uzavrie taká jedna životná fáza. Keď tú knižku napíšem a potom odovzdám a keď vyjde, tak mám pocit, že som tak niečo pustila a môžem niečo nové začať.
1: Preto sa vás pýtam na tie knižky, že aký máte k ním vzťah, pretože zdá sa mi, ako by žili. Tak, ako ste teraz hovorili, že hrdinka, to je jej spôsob spracovania skutočnosti, lebo vraj vám vyčítali, že hrdinka je povrchná, alebo môžu byť aj takéto hlasy, kdežto mne je sympatická, pretože ja si myslím, že tiež je to pre mňa spracovanie skutočnosti a vôbec okolitého stresu, že ako by som bola tam na povrchu. A strašne málo vecí je dôležitých, že stane sa hocičo a hovorím, že nevadí. Dobre, zdraví sme, máme strechu nad hlavou. Preto sa pýtam, že naozaj máte pocit, že vaši hrdinovia žijú sami svoje životy?
2: Ja myslím, že ste teraz veľmi pekne povedali, že vlastne aj keď sa stane nejaká veľmi nečakaná udalosť, alebo udalosť, ktorá nás zaskočí, tak je vlastne veľmi málo vecí, ktoré sú dôležité. Hej, že tie veci, ktoré sú dôležité, sú vlastne tie každodenné banality, že musíme sa umyť, musíme sa najesť, musíme, ak máme deti, tak ich musíme nakrmiť a dať ich proste večer do postele. A dá sa povedať, že ako keby opakovanie týchto dôležitých každodenných úkonov nám dodáva takú istotu a tak myslím, že to má aj tá moja hrdinka, že aj v tej situácii, keď vlastne zažíva také malé zemetrasenie, tak tým, že sa pridržuje takých tých rituálov každodenných, tak sa nerozpadne, tak je to dáva takú oporu.
3: Dočítame sa o vás na internete, že pracujete ako psychiatrička, prekladáte a píšete. Ja ako mama si myslím, že sa to nedá sklbiť. Hoci teraz ja už mám veľké deti a už by sa to pomaly sklbiť dalo. Áno. Čo s vami? Dozvedeli sme sa, že máte malého syna.
2: Áno. No, nedá sa to sklbiť. Predtým som s tým tak žonglovala. Boli životné obdobia, keď som sa naozaj musela intenzívne venovať tej psychiatrii a na to písanie prakticky nebol čas. Ale vždy sa mi podarilo z toho tak nejako vystrihnúť. Treba cez prázdniny som mala pár týždňov, keď som sa mohla venovať písaniu, alebo cez víkendy som často písavala. A tak som to proste sa snažila nejako improvizovať, ale dospela som k takému názoru, možno aj tým teraz, že mám toho syna malého, že ten čas na to písanie alebo na hoci čo človek chce robiť, si ho proste musí aktívne urobiť. Čiže si musí povedať napríklad, že v stredu po obede nebudem chodiť do práce, ale si sadnem niekde na 4 hodiny a budem písať, lebo ináč sa to nestane. Sa to nestane len tak úchytkom alebo náhodou, alebo že si človek povie, že keď budem mať chvíľku času, tak to budem robiť, lebo nedá sa to všetko sklbiť.

0: hovoríte, že ste si vystrihovali, že čas na to, aby ste písali. Prečo?
1: Neviem presne, prečo to tak mám. Možno to súvisí práve s tým, že som povedala, že vždy tak sa uzavrie také jedno životné obdobie tým písaním a že to písanie mi dáva takú možnosť to tak utriediť, zorganizovať si, tak sa spomaliť. Povedala jedna česká spisovateľka, na ktorej meno si teraz ani zázveď nespomeniem, ale povedala takú vec, že vlastne ako keby žije na dvakrát, že najprv žije a potom o tom píše. A to mi bolo veľmi blízke, to je niečo také, čo aj ja tak cítim. A ak ten život sa nedá nejako oklamať, ten proste žijete, nemôžete nežiť. Ale čo sa dá oklamať, je to písanie, že to proste človek môže tak nejako nestíhať a zabúdať na to, ale keď sa mi to deje, že to nestíham a nerobím to, tak to cítim ako taký deficit, mám pocit, to akože nie je ono, ten život. Aj v tom úryvku, čo teraz čítala vlastne Timea Penseš, tá prekladateľka, bol ten motív, že ako keby sa veci naozaj stali, až keď ich niekomu poviem, tak sa dá povedať, že ako keby sa tie veci stali, až keď ich nejakým spôsobom dám do tých svojich knížiek. Nevydávam svoje denníky, tak ale že sa nejako premenia na ten napísaný text.
0: Práve teraz, keď ste vraveli o tom, že život musíte žiť, že písanie môžete oklamať, tak v podstate pri tom písaní môžete to oklamať, ale v podstate si to vyriešiť tým, že to napíšete trošku inak, ako sa to stalo.
1: Aj to, áno, samozrejme, že dá sa tak dofabulovať. Áno, len človek proste musí na to si naozaj urobiť čas, lebo ten čas sám nedostaneme k dispozícii do daru. To si proste musíte nejako zobrať.
0: Spomínate ten úryvok, ktorý tu odznel, kedy píšete o tom, že príbeh vtedy nadobudne, ako by bol ozaj skutočný, len vtedy, keď ho niekomu poviete. Pritom tam spomínate aj to, že partner hlavnej hrdinky nerozpráva o tom, čo sa s ním deje, že on necíti tú potrebu. Ako by ste v tejto knižke uvažovali aj nad tým, alebo pitvali ten ženský a mužský princíp?
1: Aj keď sme sa rozprávali o tej ženskej literatúre, myslím, že včera, tak práve tiež Timea Penseš toto tak vypichla, že možno toto je ten rozdiel medzi tou mužskou a ženskou literatúrou, že ženy majú nejakú potrebu zdieľať, kým muži nie. Napríklad sme si aj všimli, že na Facebooku je veľmi veľa skupín matiek, proste sú materské skupiny, kde aj veľmi inteligentné intelektuálky ženy proste s vysokou školou sa bavia o tom, aké príkrmy, aké plienky a tak. A že zrejme ženy majú túto potrebu takto zdieľať. Muži, ktorí sú tiež otcovia a tiež sa starajú o svoje deti a určite to má tiež vplyv na ich životy, tak pokiaľ viem, tak sa nezdružujú v takýchto skupinách, že otcovia sa nezdružujú v skupinách na Facebooku a nerozprávajú sa o tom, ako učia svoje deti bicyklovať. Čo je podľa mňa zaujímavé, že prečo akože mami to robia a otcovia to nerobia. Ja sa trošku bojím tej generalizácie a povedať, že proste ženy to tak majú a muži to nemajú. Možno ja neviem, možno sú aj muži, ktorí to tak majú a radi by sa do tých skupín dostali, ale je to kultúrne zabehané, že ženy sa proste majú o tých deťoch rozprávať a muži nie, neviem. Je to taká hypotéza, že možno to súvisí s nejakým mužsko-ženským elementom, ale trošku sa bojím to tak vyhlásiť, tak generalizovať, áno.

0: Boli ste ako štipendistka v Budapešti, však to tu odznelo. Čo znamená takýto pobyt pre jedného spisovateľa?
1: Znamená to, že ste vytrhnutá z svojho každodenného života, máte k dispozícii bývanie v meste, v ktorom pravdepodobne málo ľudí poznáte a nemáte tam žiadne povinnosti a vlastne ste trošku v takej bubline a môžete sa venovať tomu písaniu. To je veľmi cenné, hlavne pre mňa to bolo cenné, lebo som teda v tom normálnom svojom povolaní tá psychiatrička a to je také povolanie, kde toho času nie je nazvíš. A ten pobyt v tej Budapešti mi naozaj umožnil, že ja som tu bola 6 týždňov a 6 týždňov byť vytrhnutá z tej každodennosti a venovať sa písaniu a premýšľaniu, aj kontaktom s tými ľuďmi, ktorí boli na tej rezidencii so mnou. Je to taká nezabudnutelná skúsenosť. Aj tá myšlienka preložiť tú knihu vznikla počas tej rezidencie v Budapešti. Tak to je proste veľmi cenná, neoceniteľná skúsenosť.
0: Zhováram sa so slovenskou spisovateľkou Svetlanou Žuchovou, ktorá sa zúčastnila knižného festivalu v Budapešti.
1: Asi teraz v každej z tých národných literatúr je taká veľká debata, že nakoľko sú knihy autobiografické a je to otázka, ktorú všetci spisovatelia opakovane dostávajú. Keď som začínala písať svoju knihu Zlodeji a svedkovia, tak som si povedala, že nebudem písať autobiografickú knihu a nebudem písať o sebe. A začala som písať o takom motive kradnutia, krádeže a aj o protagonistke, ktorá kradla. A vybrala som si taký motiv, o ktorom som si myslela, že je mi veľmi vzdialený, že ma nebude nejako pokúšať sa do neho vpliesť, keďže sama teda nekradnem. Ale stalo sa vlastne to, že veľmi rýchlo som začala nejakými okľukami nevdojak písať o sebe a veľmi rýchlo som sa vlastne stala sama súčasťou toho príbehu. Tak som dospela k takému poznaniu, že každá kniha asi je viac menej aj autobiografiou. Nie len, ale aj autobiografiou. Aj keď ako sa tu opakovane tak spomínam to, že som tá psychiatrička, tak vlastne ako psychiatrička sa k tomu tak kloním, že nech človek robí čokoľvek, tak vždycky v tom je, aj keď sa tomu bráni. A vlastne na tom je aj metóda voľných asociácií založená, že áno, že keď sa snažíme nejako voľne rozprávať, tak skôr či neskôr začneme rozprávať o sebe.

0: Svetlana Žuchová, 24-hodinovo z dňa. Úryvok. Áno, áno, iné udalosti sa spájajú s inými cieľmi a tak je udalosťou aj klopanie na dvere veľkookej Viery. Cesta výťahom, potom nakoniec dlhánskej chodby, pritom stretne Vierinu kamarátku. Ahoj, nevidela si Vieru? Viera tu nie je. Aha, cesta naspäť, 6 minút, druhýkrát cesta výťahom, tentoraz už k Vieriným dverám. Zaklopať, čakať, počúvať, odísť. Smútok a sklamanie nezaberajú čas. Zaberali by, keby ho obrali o silu. Lenže on práve naopak ide Vieru hľadať. Cesta na prízemie, nazriek telefónnym automatom do bufetu, nie je tam len hromada študentiek, telefonuje ešte bocera po cechy chuňasa, pýta si rožky na tierkové maslo, čierny pigičaj, mliečnú čokoládu, grahamovú žemľu, špagety, ementál, mlieko, jahodový, jemný nápoj, kakao, šťavu nie. Viera tam nie je.
1: Nemám pocit komfortu, keď nie je stavba vety tak, ako by to malo byť. Gramatika nie je taká, ako by mala byť v krásnej literatúre podľa mňa. Takže ako sa to stane, že trošku nastane akoby taký chaos v písanom texte?
2: Myslím si, že ten jazyk neučujem ja náschvál. Nie je to tak, že by som si sadla a povedala si, že teraz budem písať takto a takto, ale tie texty vznikajú do istej miery spontánne. Ten úryvok, ktorý ste vy teraz zmienili, je z mojej prvej knižky, ktorá bola naozaj taká najnedisciplinovanejšia, ale je to pravda, aj sa to v niektorých recenziách objavilo, dokonca možno aj ten termín, že nedisciplinovaná, a ja s tým aj do istej miery súhlasím, lebo som tú knihu písala, keď som bola mladá, mala som 20 rokov alebo veľmi krátko po 20-ke, nemala som skúsenosť s písaním, ani som nemyslela, že to, čo píšem, niekedy sa dostane do knihy, a písala som tak veľmi živelne a tak, ako mi to slina na jazyk priniesla. A bola to cenná skúsenosť, bola to zaujímavá skúsenosť. Spätne si myslím, že by si tá kniha možno bola zaslúžila lepšiu redakčnú prácu. Ale odliadnuc od toho, bol to proste jazyk, ktorý vyplýval z takej tej veľmi takej živelnosti a spontánnosti, ktorou som vtedy dokázala písať. A myslím si, že od každej tej knihy k tej následujúcej som sa tak trošku učesala a asi to súvisí aj s tým, že som už potom vedela, že to bude kniha, že už keď som písala tú druhú, tretiu knihu, tak už som proste vedela, že je to určené na to, aby to vyšlo, a trošku som sa asi viacej kontrolovala. To je taká jedna časť, a druhá časť je, že neviem presne prečo, ale ten jazyk sa tak zjednodušuje, a ak si prajete taký ako učesaný a gramaticky správnejší jazyk, tak si potom prečítate tú poslednú knihu, tá myslím by mohla tomuto vášmu vkusu viacej zodpovedať.
0: Rozhovor so slovenskou spisovateľkou Svetlanou Žuchovou som pripravila v roku 2017 na knižnom festivale v Budapešti, kde bol predstavený maďarský preklad jej knihy Obrazy zo života M.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Milí poslucháči, a teraz sa už vyberieme na roháče. Michal prichádza so svojou ženou na brusnice do miest, kde chodieval od svojich detských čias. Tak ako pred dávnymi rokmi si lahne na vyhriatú skalu, na ktorú ho kedysi posadila jeho matka, aby tam počul zvuky a slová z rokov dávnych. Tie v ňom evokujú spomienky na postavy z detstva a mladosti, ich charaktery, životné postoje a osudy, no i zvuky rodného kraja, ktorého ľudsky formovali a určili jeho životný príbeh. Hra Jána Štepitu Muž na teplej žule získala hlavnú cenu v kategórii hier pre dospelých na 18. festivale rozhlasovej hry v Bojniciach v roku 2003. Hlavnú cenu za herecký výkon obdržal Andrej Mojžiš za postavu Michala. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.

0: Vždy, keď prídem na tento horský hrebeň, krúžiš nado mnou veľká lesná kaňa. Si užitočný vták, aj keď máš smutný hlas. A ja ťa neviem prečo. Považujem za... posla smrti.
1: Miško! Ja zostanem zbierať brusnice dolu, ponad horu.
2: Hýbaj ku mne, hore!
1: Nechce sa mi tak vysoko.
2: Budeš ma vidieť nad kosodrevinou na svahu.
1: Zas budeš ležať na veľkom balvane ako v lani?
2: A kdeže? Treba nám zbierať, kým je pohoda.

0: otec hrá v baptistickom kostole pieseň. Den již dokonává.
1: Tak, synko.
0: Noc se blíží.
1: Naučím som sa za oceva hrať. Uľutránov som orgán počúval.
0: Podľa sluchu hral.
1: A farár mi noty vysvetlí.
0: Doma sme mali malé harmónium. Vraj ho na Mikuláskom dobyčom trhu za mladú jalovicu vymenil.
1: Ale pán rektor mi nič nechcel prezradiť. Nič nechcel.
0: Otec hrával na ňom v každom čase.
2: Že ten náš otec statok mu buči maštali, ale on vyhráva aj ten robotník.
0: Neprestali nikdy.
3: A ja som chcela Janíka.
4: Môj najstarší brat je Jano, tvoj otec je Jano. To sa potom mýlí. Si myslíš, že keby sa volal ako môj mladší brat Matej, bol by tiež doktorom ako náš Matej.
5: Bielé pláchlo vzala, dieťa veľmi dala, potom

0: Pán otec, syn ti spí.
1: Už som prestal.
2: Ježišu Kriste.
1: Asi som si prsty odrezal.
2: Bože, otec, toľko krvi.
3: Otecko môj, nezomrite.
1: Neboj sa, synku, zálojí sa.
2: Počkaj, zalejem ti to tintúrou.
1: Asi bude myslieť s tým ísť doktorovi.
3: Jo.
1: Hned by s tým bude treba ísť. Miško, chod strýkovi, Pavkovi nech zapriahne.
2: Na pravej ruke dva prsty si si odfakli.
1: Ale polovičky hádam zostanú. Taško sa to bude hojiť.
2: A dá sa s takými kyptami hrať?
1: Dá. Veď na ľavej mám 5 a na pravej 3.
0: Bože, ten náš otec. Ešte má paluchy zafačovaný, ja už skúšam. A neprestane. Včera, predvčerom, týždne som stato krmila. 3 mesiace som všetko za ňo robila. Si z Mikuláša príde od doktora autobusom a rovno k harmóniu. Hrá tak, že uši človeku tráva. A na nikoho nedva.
1: Skoro si mi palce pricvikla.
2: Preboha, tá prosím, prestan.
1: Neprestan. Umrel by som ty. To chceš?
4: Hospodin je môj pasíž.
0: Dobrý,
5: dobrý, dobrý.

0: Níž babi veru, níž o žity neviete, šuchocete ako šváby, štípete ako blchy, stárnete v rečičkách. Kedy len stihnete robotu porobit, periny vyvetrat, rodinu zásobit a jedlo navarit, na chlebík zamiesit, aj dety opatrit, a?
1: Už som prestal.
2: Ale naozaj už prestan.
1: Veď som už prestal.
2: Statok bučí.
1: Dostane svoje, neboj sa.
3: Kto má dobrú ženu, netreba mu chrenu. Adamko má Evu, ženu vychýrenú. Všetky baby skrie, mocuknú, zriasenú.
1: Čo to varíš?
2: Hádaj.
1: Šufrle šuláš?
2: Chod radšej do humna sečky narezať.
1: Poď mi pomôcť, aby som si ďalšie palúchy neodfakli.
2: Každý máme svoju robotu. Ja svoju, ty svoju.
1: Máme aj spoločnú.
2: Tak ideš.
1: Idem, idem. Ale skôr nepojdem, kým si vedno nezaspievame. Poď.
2: Mám to ja muža. Mám to ja muža.

0: smutno hráš.
1: Vôbec nečuješ, a to kvôli odrezaným prstom vynechávam podaktorie noty.
0: Krajšie hráš ako predtým, keď si mal všetky palúchy. Ale hrával si veselšie.
1: Neviem, čo mi táto pesnička napadla.

0: Справжні мої рогачі. Лежім на вигрятій скалі. Звуки слова з років давніх почуєм близько. Сконтролувала всіма, чи сам живий. Зараз кружиш в чораз менших кругах, притоже лежим. Где са в тейто вишке берете ви мухи? Можно вас тепле есенне сонко витягло до тихто вишок.
1: Збираш, Мишо, збираш!
2: Збирам, Верка, збирам!
3: Позри, Мишко, колко їх тут є.
0: Старého збирам.
3: Збирай, Мишко, збирай.
4: Keď ja to neviem, do rofáka sa mi všetko pchá, aj listie, aj tráva, aj brusnica, aj vyschnuté čučorietky.
3: Pozri, takto.
4: Mamička, búrka ide.
3: Nehúč, som pri tebe.
4: Môže do nás rafnúť.
3: Nemôže, obíde nás to. Pozri, chmári sa krútia poza Kryvan. Nad Polsko zabočili.
4: A mne sa zdá, že sa gunám skrútili. Bojím sa, mamička.
3: So mnou sa ty neboj. A keď sme už tu, zbieraj.
0: Zmokli sme vtedy, mama moja, ako kúrence. Ale doniesli sme 20 litrov krásnych dozretých brusnic. Dnes ja veru za veľa nenazbieram.
5: Nepuštím ťa samého, Mišo.
6: Neboj sa, žena moja. Niekedy sa cítim v hore bezpečnejšie ako medzi ľuďmi.
5: Cítiť sa môžeš, no nie si už najmladší.
0: Písnej si, starec. Závraty ťa chytajú, keď hlavu k zemi skloníš.
6: Otec chodíval po hrebeňu hrátať kamzíky. Zime.
5: Možno chodil, ale nemal určite viac ako 40.
0: Priznať si to nechceš.
7: Adamko, Adamko, má syna veľkého, pomôže vo všetkom a vybaví letkom. Rýchlo robotuje, Adam vyspevuje, pícha ho na dúba, zo syna schopnieho a srdca dobrieho, závidím ty Eva.
8: Čo vy, babi, o živote viete? Ožitý neviete, iba šuchocete, ústami trepete, dármo čas strácate.

0: czujesz, Miszko? Nasza mama śpiewa. A i ptactwo niebieskie śpiewa, przestała ticho. A poczuwała.
1: A teraz ma nie chcę.
0: Ani len nehleslo.
1: Ani predo dvere.
2: Bola ľúbosť bola.
3: Aha. Pán Bohdaj, dobrý deň.
4: Vítaj, bratranec.
2: Vítaj, Pálko.
3: Ďakujem. Počul som Evku spievať, tu som prišiel. Ej, ale veď si usadne, Evka. Ako môže spievať, keď furt na čo robíš?
2: Tak, kvôli tebe nespievam.
3: Ja viem, že nie. Ale si už sadný.
2: Keď si sadne, stratí melódiu, aj slova porosýpa.
4: Pravda, aj keď si sadne, nespieva, oddychuj.
3: Ej, nikdy som ja tu nevidel oddychovať. Včera som kosil na poháčiskách. Chopky som obkášal. Evka šla hore chodníkom a spievala. Taký som bol započúvaný, že som si skoro nohu kosov otal. Sa pozrite, aha, poviazaná je dookola. Chrúby, chrílala. Ej, vera Bože, neviem, či som si šlaku nepretal.
5: Striško, Pouko, málo kedy ste mi veru spievali. Mysleli ste sa obracať? Veď ste mali 4 céry a najkrajšie kone v dedine. K nám ste chodievali na posiedky len tak. Úchytkom.
4: Matej! Tak, dobrý deň, Vospolok.
2: Vítaj, Matejko náš.
4: Ďakujem pekne. No, prišiel som len tak naskok.
3: A čo?
4: Keď Evka nemohla prísť za mnou do ordinácie, musel som sa vybrať sa.
2: A voľného času, matko moja, moc nemá.
4: Jaj, šufrle, šúla, čo?
2: Šúla, matko, šúla.
4: Šufrle. No, Evka, ideme zuby robiť.
2: Ajaj, zuby?
4: No, Evička moja zlatá, nemusíš cestovať, strácať čas. Pozri, tuto si sadni. Na stoličku, všetko som so sebou priniesol. V taške mám skoro všetky zubárske zázraky.
2: Bože, toto všetko mi budeš do huby dávať.
4: Keby len to.
2: Ale ja nechcem.
4: Evulka moja zlatá, inak to nejde. Alebo budeš mať zuby, alebo nebudeš mať zuby.
2: Mala som pekne zuby. A chcem mať ešte krajšie. No, rob čo treba.
4: No,
6: a ja ti k tomu zahrám, aby si toľko netrpel.
4: No. Otvoru sa, prosím ťa.
5: Túto piesen si si spievala, mama, keď si bola šťastná.
3: Vítaj, Matej, doma!
7: Hora, hora,
3: dobre. Zasi ma nezbadal, keď som spoza plota kúkal.
4: A seru spavkoval
7: sa. Čo za mňa?
3: A čo jej ubližuješ?
4: Zuby jej budem robiť podľa takého odliadku.
3: A prečo rozprievaš po martinsky, po našom rau?
4: Prepáč, už budem po našom. Zuby jej pekne. Už vyštafírujem. Neboj sa.
3: Prestan, Matej, lebo sa naseriem.
4: Dobre.
7: Ale ty to je sprostý, Pálko náš. Každý nemá také zdravé zuby ako tvoja kobila.
3: No, ja by som si to veru nikdy nedal.
4: Dobre.
3: Aj keby mi len jeden kolo zub zostal.

0: jedného Adamka si prizerala, farba v jeho rada mala, rada sa s ním poláskala, až do rána bieleho.
1: Milovali ste sa iba v nedeľu. Aj to iba niekedy. Nebolo kedy. No, málo kedy bolo kedy. Prekrásna jeseň. A ty, parohač vpravo, máš presne taký hlas ako v lani. No, si pánom lesa. Za zverovky sa ti ozývam mladý a vášnivý. A spotela si ja rok určite starec, ktorý už hlasno nezabreše. Nevieš, starý jeleň, že 200 metrov nad tebou na vyhriatej plošine žulového balónu leží tiež starec, ktorý sa ešte pokúša občas zabrekať. Moja životná vzdušná kontrola.
2: Miško!
1: Prečo ma nenecháš na pokoji?
2: Miško!
3: Tu som, Vierka!
2: Nevidím ťa! Miško! Tie jelene sú tak blízko!
3: Ale ďaleko sú! Blízka je len ozvena!
2: Zíď ku mne!
3: Nemôžem! Mám tu veľa brusníc!
1: Prečo klameš, Míšo? Vylivuješ tu ako vysušený had na jasenom slnku. Dármo si kosti vyhrievaš.
4: Mama!
1: Neomladneš.
5: Úsom, synku.
4: Nevidím ťa.
5: Ani nemôžeš, mám tu pole brusníc.
4: Mama, čo to?
5: No, pokeby si nevedel. Spilujú starý strom.
4: Prečo mu blížia?
5: Už necíti, je mŕtvý.

0: rozvešan je všade po Božej záhrade.
1: Nuž, prišiel som.
2: No, veď už povedz.
1: Čože tu navravíš?
3: Videl som, že si na ote prišiel. Nuž, reku, čo novýho chlapi?
2: Matej nič nevraví, len zahovára.
3: Ako sa má Juka?
1: Operovali ju.
3: Čo? A prečo operovali? A ja nič neviem. Adam! No týždeň som nebol a ty si mi nič nepoviedal.
2: Nie si jej muž, nemyslíš všetko vedieť.
3: Ale som najbližšia rodina, Adam by som mal vedieť.
1: Eva má metastázy všade. Otvorili ju a zašili.
3: Tie vaše slova, metastázy. A to je čo? Otvorili, zašili ako prasa. No čo ste vy vlastne, mesiari?
1: Tak ako vravím, bude to rýchly proces. Bol som pri operácii, videl som to.
2: Koľko?
1: Dva, možno tri týždne.
3: Netáraj, Bože. Čo to tu trepete, táraj, tárajský?
2: Drž hubu, Palo. Aspoň na chvíľu ju zavri. Aspoň minútu tiša.
4: Mama.
2: Za našou Evou.
4: Mami.

0: O synku, veru ho nemini.
1: Ak mi je súdeno, mamička moja, dožiť sa vysokého veku, dožijem ho rád. Chcem ho prežiť vždy len hore koncom, na vlastných nohách. Nikdy nie naleža to. Nikdy nie porazený.
0: Nebuď taký hrdý. Hrdosť ta rozožerie ako hrdza. Tak, ako tá strach z neznámých vecí furt rozožiera.
1: Mám dve krásne vnúčatá po mlašom synovi. Mateja po stričkovi, Evičku po tebe.
0: Evičku po mne?
1: Dúfam, že naša vnúčka sa ti nebude podobať. Iba meno.
0: Nemôžeš dopredu vedieť, čo z nej vykvitne.
2: No, Adam, ten chlapec sa na teba udal. Na teba taký mladý a už hrá na harmóniu.
3: Sluchár, sám od seba sa naučil. Najradšej improvizuje.
2: Dáš ho študovať? Miško, a čím chceš byť?
4: No zubár ako vystrička. Páčia sa mi strieborne kliešte.
3: Vidíš, zubárom by chcel byť po tebe.
4: Myslím to vážne.
3: Už aby ta teraz zaučal.
2: Takže ty chceš byť lekárom?
4: Chcem.
2: Ale to vieš, že myslíš do gymnázia chodiť?
4: Viem, aj chcem.
3: A na majetku bude kto robiť?
4: Neviem, nezarastie burinou.
2: Zle vravíš, Miško, dedovízeň nesmie zarásť burinou.
4: A vy ste sa nestarali, kto pole obrobí. Odišli ste do Prahy študovať. Ale môj otecko nesmel študovať. Ani do Ameriky ho nepustili, lebo niekto gazdovan myšel.
2: Adam, páči sa mi ten tvoj syn. Vie si brániť svoje. Dopredu nemôžeš vedieť, kam koho vietor zaveje.
3: Potreboval by som pomoc na pole. Sám nevládzem.
2: Pole dáš do družstva. Dáš aj vtedy, keď nebudeš chcieť. Taká je dnes doba.
3: Po Evinej smrti ma žiadna robota nebaví.
5: Hej, Matej! Videl som tvoje auto na dvore, už som prišiel.
3: Ty prídeš, keď to netreba.
5: Ja už idem.
3: Len zostan, keď si už tu.
5: Ale idem, kobila mi krýva.
2: Sadni si, bratanec, sadni si, poklebetíme.
5: A čo budem vysedúvať?
2: Vraj chceš ísť do družstva.
5: Čo?
2: No, vraj si prvý prihlášku podpísal.
5: No ale že ja? A čo si ty z rozumu zišiel? Nikdy by som nedal svoje kone komunistom. Adam, ty by si dal?
3: Ne, je to jedno.
5: Počul si to, Matej? Jemu je to jedno. Taký gazda. No Boh teba pobil, volade. Taký gazda.
4: Mišo! Miško!
1: Zbieram!
4: Tak blízko lietajú, tak nízko sa spúšťajú. To zavesené drevo sa môže odopnúť a niekoho zabiť.
1: Neboj sa, som s tebou.
6: Mamička, mamička.
7: Som tu, Miško, neboj sa, som s tebou.
6: Ja sa bojím.
7: Poď hore na hreben, odtiaľ to dodaleka vinno.
6: V hustej, vysokej tráve bola.
7: Ale kdeže tak vysoko hady nežijú?
6: Žijú. Taký dlhý bol, ako palica. Popri čišme sa mi šúchal. Úplne som zremenel. Ani hnúť sa mi nedalo.
7: Hej, no tuto si sadkaj na tento veľký kameň.
6: Fíjo, ako stôl, aký hladký, aký teplý.
7: Slnko ho vyhrialo, vetri a sneh ho vybrúsili, dažde a roky vyleštili. Život aj nás vybrúsuje, synku.
1: Jelene, moje jelene, prečože ste stíchli? Od úžasu ste mali stíchli? Zabudli ste na inštinkty večnej túžby. Strach vás zahnal na ležoviská.
3: Necho tam, Miško. Ležoviská jelenov sú blízko.
4: Pán mi ukázať.
3: Oni sa nehni. Môže tam ležať veľký jelen. Ako vyplašíš, nikdy sa nevráti.
4: Kam pôjde, keď odíde?
3: Nájde si novú ležovisko.
4: Zhora je veľká, než si nájde.
3: V horách je čoraz menej neprístupných a tých miest. Človek vynúcha všetko.
4: Ty toto miesto už poznáš dávno?
3: No, chodím okolo neho po špičkách, zdaleka, proti vetru. Klukni si. Trčíš nad zemou. Jelen si môže nájsť novú ležovisko, ale potom, keď ho ostatné jelene nepríjmu, bude z neho samotár.
4: Ako strýko Pavko.
3: Pavko nie je samotár.
4: Strýčko povedal, ženu mám, dcery mám,
8: rodinu mám, no najradšej pri konoch trčím, no som samotár.
3: Ty tomu nerozumieš.
8: Vždy mi tak povieš, keď mi nechceš nič vysvetliť.
3: Tam hore zdvihol sa na predne nohy. Krosavec, 12-rák, ide k potoku na pizza. Tak vidíš, a nechcelo sa ti ráno stávať.
9: Kde si, Mišo?
5: Tu.
9: Tak ty si tu ležíš, sadlo vyhrievaš a mňa necháš trápiť sa. Iba toľko?
10: To slnko je ešte vysoko. Za 2 hodiny nazbíram plný kôš. Stavme sa.
9: Tak ja po jednej brusničke zbieram a môj muž vylihuje ako medveď na veľkom balvane.
5: Tak toto nie je balvan. Toto je vrchol hory, ktorá vyrastá z útrob zeme, preto je skala teplá, aj keď slnko nehreje. A v zime sa na nej ľad nikdy neudrží.
9: Vymýšľaš si.
5: Stavme sa.
9: O čo?
5: O červený šampus.
9: Platí. Presekni.
0: Idem dolu pod kosodrevinu. Tam rastú také ako polovičné slivky. O 2 hodiny sa stretneme na chodníku. Ha, prehráš.
1: Naraz je tu.
0: Počuješ to ticho, Miško?
1: Aké ticho?
4: Ticho nepočujem, mama.
7: Len si napni uši.
4: Počujem vetrík dolu medzi stromami.
7: Beže, vetrík nefúká. Ale keby sme mali psie uši, počuli by sme aj potvočik v doline. Trávu, chrobáčiky, ako si naprávajú bolavie kríže. Mravce, ako sa náhlia s batvoškami do mrave miska.
4: Mama, čujem potvočí.
7: Ešte viac si otvoruška.
4: Celkom, ale celkom som si otvoril.
7: Aj dušičku si otvor a bude všetko počuť.
4: Dá sa dušička otvoriť?
7: Počúvaj všetkým, nielen ušam. Ja zatvor oči.
4: Oči som zatvoril, všetko som otvoril. Aj nos, aj uši, aj rytku, aj košku.
7: A čo teraz počuješ?
4: Teba počujem. Ach, si zlá. Smeš sa tak, že vyplašíš všetky vtáčiky.
7: Ľudský smiech oni poznajú. Vyrušia ich len neznáme zvuky.
4: Ako napríklad spadnutý strom?
7: Všetky neznáme zvuky, synček.
4: Ojojoj! Ojojoj!
1: Boží pokoj.
4: Mišo, Mišo!
1: Tak to bude možno v nebi.
4: Máma! Hory spievajú!
1: Zvuky moje, zvuky detstva.
4: Ľudia spievajú! Hory len odpovedajú!
2: Neviete na prázdno! Uvar už na čo konečné, alebo sa najedujem.
7: Ešte som to nevidela na pa jeden jeho.
4: Ja hej!
2: Kedyže?
4: Keď sme sa v lete s vozom plným sena na rovnej ceste vyvalili, vzali ste bič a bola tukli po papuli a kričali: Ty kráva!

0: kunci leniny ledam. Za pecovi se dávaš, maštali vydychuješ, na suchom sene v šope ležíš.
1: Víte, že si sa tu priplietla, macucha Zuza.
0: Sama všetko robím.
2: Všetko sama nie.
3: Á, Miško, ty pomáha.
0: Zasrad, celý deň je preč.
3: Ale vedne táraj, Zuza, pri mojich konoch sedí. Opatruje ich.
0: Svojho otca by si mal opatriť.
2: Á, nie som chodný.
1: Pomalky než smrti si ťa otec do domu priviedol.
3: Ja hádam, pôjdem.
2: Nechod, Pavko. Veľmi ťa prosím, nechod. Neodchádzaj.
0: Na čo? Tebe žena nenavadí, keď sa okolo mojich hrncov krútiš?
3: Á, veď.
4: Pán Boh vám daj dobrý deň.
2: Matej, braček, či som rád, že ťa vidím.
4: Adam. Nevyzeráš dobre.
3: Veda, ja mu vravím.
4: Ani som ťa nezbadal, Pavko, servus.
3: Mrad si nevšímaj, túto brata sa všimni.
4: Ten pôjde so mnou do nemocnice.
2: No čo, to mi gazdovstvo patrí.
3: Takvo gazdovstvo. Záhrada, záhumienok, statku dvoje a humno prázdno. Nemal si ty, Vera, do družstva podpisovať.
2: A ty, čo z toho máš, že si nepodpísal? Hrdlačíš, tak tiež kvarky ti na úradu nechali. Dobro, pole povarali.
4: No, nekrič, braček, nekrič. Ticho. Gazdina, vychystaj si muža na cestu.
5: Ja som to vedela. Ja som to vedela. Ja
2: nepláč, Zuzka. Ja sa ti vrátim.
6: Tu je žena do chalupy, ako bol brúsený, pokraja poreže, aj tie holie steny. Srdcia porozbíja, len črepy zostanú, skrvavenie slzy,
0: Miško,
6: jedz už neprestanú.
7: Prosím.
3: Prosím.
0: Nečítaj toľko pri lampáši, oči si pokazíš.
7: Musím, ak nechcem byť celý život hlúpy.
0: Var je tvoj otec prostý, aj keď chodí len 5 zím do školy?
7: Otecko je múdry.
0: Tak vidíš. Prečo mi nikdy nepovieš, mama?
7: Mamu som mal len jednu.
0: Viem, dakedy som na teba zlá, ale ja to tak nemyslím. Neboj sa. Zvykneme si na seba.
4: Nebudeme mať kedy.
7: Nebudeme mať kedy.
4: Zvyknúci.
7: Pôjdem do sveta. Študovať.
4: Pôjdem do sveta. Študovať.
0: Poštárka nebola?
4: Bol by som vám povedal.
7: Bol by som vám povedal.
0: Strýko z Martina nedá nič vedieť o našom otcovi.
4: Pán Boh vám daj všetkým dobrý deň vo stolok.
8: Strýko, stričko, no tak, tak ako?
4: Počkaj, no, veď som sa ešte ani poriadne nevyzlekl.
9: Vítaj, Matej. Videl som tá vojs.
4: No, čo tvoje koničky?
9: Aj, držia sa. Ani družstvo ich nezničilo. Aj štrajchám s nimi drevo štátneho.
4: Ty, Miško, sadni za harmóniom. Zahraj tú, čo sme spievali, keď tvoja mama od nás odišla. Eva si po Adama prišla.
3: Čo?
4: Tiež mal rakovinu.
0: Kriste Ježiši.
3: Hraj, Mišo. Mišo, hraj.
4: Hraj. Pomôžem ti, husličky som si priviezol. Bude nám ľahšie.

0: takomto tichu sa aj nebo nakláňa nad krajinou.
1: Nebuď smutný, synku.
0: Nie som, mama, už som vyrovnaný.
1: Poznám tvoje srdce, si smutný, priveľa spomínaš.
0: Nemôžem za to, že stále prichádzate ku mne.
1: Ži, kým žiješ naplno, ži.
0: Snažím sa, mama. Ty si žila naplno tak, že si z toho ochorela. Zavčasu si nás zanechala na tomto svete.
1: Nemal si byť po otcovej smrti taký zlostný voči macoche.
0: A nevedel som inak, mama moja.
1: Dalo sa inakšie. Lenže tebe bolo jednoduchšie sadnúť si na kona pohrdania ako na oslíka pochopenia.
0: Všetko, čo po tebe ostalo, zničila.
1: Otec sa trápil aj za teba, synku. A oženiť sa myslel. Nebol by vydržavaný toľko, koľko vydržal.
0: Teraz to už viem. Mám dvoch veľkých synov.
1: Daj, ako si zlenivel, keď takto vylihuješ.
0: Naberám zo zeme sílu.
1: Si ako tvoj otec. Ráno si líhal do studenej rosy, tiež tak sílu naberal. A zomrel pár rokov po mne.
0: Všetci ste odišli zavčasu.
2: Dobrý deň, stričko. Dávno sme sa nevideli.
3: Vítaj, Miško. A koľko si tu už nebol?
2: Nepamätám si.
3: A akože sa máš?
2: Obstojne. Striko Matej sa má horšie.
3: Vidíš, Zuza, som ti vravel.
4: Nevravel si, len si sa pýtal, či Matej nepísal. A mne by on nenapísal, nemôžem ani len cítiť.
3: Ja, nahováraš si.
4: Ani ty ma nemôžeš cítiť.
3: Zvyknul som si. No hádam ťa, znášam, keď k tebe občas na posiedku zajde.
4: No to len tak, aby ti nejako čas prešiel.
3: Vieš ty čo, Zuza? Zajdime za Matejom do Martina.
4: Vdova nemá peňazí na zvyš. Celý týždeň si kapustu prihrievam.
3: Ale žriebetko som predal. Cestu ti zaplatím. Párky ti kúpim.
4: Čo ťa tak za ním ťahá?
3: No len tak, vojdeme, opýtame sa, ako sa má. Posedíme a hýbaj domov.
4: Dobre, pôjdem. Ale kúpiš mi látku na vlnenú sukňu.
3: Kúpim. Aj do Národného múzea ta zašikujem.
4: Tak môžeme ísť o týždeň. A babi ťa pustia.
3: A sa neboj, tých sa ja nepýtam.
4: A kone ti kto opatrí?
3: Neboj sa, družstevníci ich nakrmia.
2: Hovorí ste kone do družstva dali.
3: A čo? Tam majú pre ne obrok, aj seno, aj ovoz. A čo by som ich doma vychoval? Z Burgundie? Z tých pár vrecach švábky, čo sme nakopali?
4: Mišo, pôjdeš aj ty s nami?
2: Nemali ste toľko fajčiť.
5: Čo ty vieš o živote? Vieš, ako sa volá moja choroba? Rozdutie plúca to volá.
3: Ha? Pán Boh, daj dobrý den všetkým vo spolok.
4: Dobrý deň.
5: Celá delegácia.
2: Aj ty si tu, Miško. Pred chvíľou som prišiel.
3: A mohol si dať znať, že z Bratislavy do Martina prídeš. Bol by som ti brúsnic doniesol.
2: No, radšej stričkovi.
5: Mne už nič netreba.
2: Ale, no čože ste tak naraz obaja prifrčali? No, stričko len trochu zachoreli.
3: No, však vidím. Ten už toho ročnú švábku jesť nebude. Aha, celý zmodrev.
5: Aha, ty si modrý od narodenia. Vítaj, Zuzka.
4: No. Nikdy ste mi tak pekne nepovedali, Zuzka.
5: Krivdil som ti, Zuzka. Veď ty si tiež naša. Adama si doopatrovala. Aj o Miškovo malého bračeka Ľubka sa staráš ako matka. Boskaj ma, Zuzka.
4: Keď ja...
5: Miško, otvor skriňu.
2: Je harmonika, no. Pianovka.
5: Hlavná sestra mi zohnala.
3: Vary, chceš v nemocnici hrať?
5: No, aj spievať.
3: No, a kto ti tu bude spievať?
5: Miško, zahraj a vy zaspievate. No a ja už budem len dýchať.

0: Kto vie, či si naši tam, kde sú, aj zaspievajú.
1: Spievame, Miško môj, prečo by sme si nezaspievali?
0: Ja, chcel by som vás niekedy počuť, keď som takto sám, vysoko pri nebi.
1: Keby si viac otvoril uši, počul by si viac.
0: A celkom som ich otvoril a nič nepočujem.
1: Aj dušu si otvor.
0: A ako sa dá otvoriť duša? Keď som ju otvoril, ľudia sa mi smiali. Keď som sa ja smial, svoje zatvorili. Duše na 7 zámkov pozamykali. Do 13. komnaty tajomstva svoje ukryli. Svoji najbližší si nerozumejú.
1: Stárneš. Zabudnú si, že treba počúvať všetkým.
0: A všetko som si otvoril. Aj nos, aj uši, oči, aj košku, aj zadok.
1: Neotvoril si si srdce.
0: Ale choré srdce sa nedá otvoriť.
1: Každé srdce sa dá otvoriť, aj tvoje, ak si ho nezašil hrubou dratvou sebectva.
0: Prečo nezbieraš pri mne stále?
2: Počula som ťa vykríkať, no už som vyšla k tebe.
0: Prisadni ku mne, Vierka.
2: Nemôžem. Rukami som nazbierala necelý liter.
0: Aké veľké, aké čisté. Môžeš ich rovno zavárať.
2: Ale len tebe nepribudlo. V košíku máš na dne.
0: Nazbieram, neboj sa.
2: Nebojím sa. Ty nazbieraš aj vtedy, keď iní na prázdno odídu.
0: Mohla by si zbierať rafáko.
2: Učil si ma to, nenaučila som sa.
0: Zle som ťa to učil.
2: Asi preto neviem, lebo v hore sa stále bojím.
0: Aj so mnou?
2: O, s tebou nie.
0: Hory stíchli a roztúžené jelene spievajú svoju pieseň lásky. Prisadni k svojmu mužovi, Vieročka, dieročka. No,
2: a nie som ti žiadna dieročka.
0: Ty si moja frajeročka o 9 dierkach.
2: Fujaročka nie je frajeročka.
0: Fujaročka môže byť aj frajeročka, ale lepšia je frajeročka ako fujaročka.
2: Rátať nevieš.
0: Porátajme spolu. 2 na nose, 2 oči, 2 uši, 1 ústa, 1 zadok.
2: Iba 7. Oči sa nerátajú.

0: Pomáhaj.
1: Počula si? Nepočula si to? Strýko Pauko, celkom blízko.
2: A to len vietor.
1: Nie, zretelne som ho počul. Strýko, kde ste? Nevidím vás.
0: To ani nemôžeš.
1: Vy ste...
0: Presne tak. Ja som už tiež tuto, pri Eve, pri Adamovi, aj pri Matejovi som. Kúkali sme sa na vás, ako ste sa milovali. Na vaše roky vám to celkom pekne išlo.
1: A kedy ste?
0: Prednedávnom. Nezomrel som v posteli. Hore ma pritislo. Tak som si to vždy prial. Pri svojich konoch a v robote.
1: A to ste ani v očistci neboli?
0: A na čo?
2: Miško.
0: Rovno k našim som prišiel.
2: Miško, s kým sa ty to rozprávaš?
1: Prečo sa mi nikdy neprihovorí otec?
0: Tak by povedali, že ani v nebi všetko nestíha.
3: Každý den hráva na orgáne nielen svojím, ale aj sobotárom a jehovistom, ba aj luteránom. Mohamedáni sa kvôli jeho hraniu po slovensky spievať naučili.
1: A teraz ho pri vás nie to?
4: Deže, len čo sa na vás roku kuknú, anieli prileteli a odviezli ho k takiemu veľkému orgánu, ktorý je mu konca kraja nevinno.
1: Stýško Matej, máte aj tam úsle?
5: No, na zemi som si ich zabudnul. V návale starostí mi ich do truhly nepribalili. Tak keby aj pribalili, boli by zhoreli v krematóriu. Ponúkli mi anielské, ale tie majú slabúčky hlások. A paganiny mi veru svoje asi nepožičia.
2: Ty si nenormálny.
1: Čo? Aha, prepáč, rozprával som sa s našimi.
2: Len čo sa vrátime, pôjdeš k doktorovi a dáš sa vyšetriť.
1: No prepáč, Vierka, naozaj tu boli. A... Na tamtej kosodrevine ešte strýko Matej sedí.
2: Aj nič tam nie je. Akýsi zdrab hmly sa zavesil na ihličie. Idem dolu. Len ma rozčuluješ.
1: Už sa nebojíš?
2: S tebou nikdy.
1: Naozaj nezostaneš pri mne?
2: Mám tam dolu nad lesom také veľké brusnice, že ich nemôžem nechať nevšímavcom, ktorí ich do zeme povtláčajú. A ty si zdvihni, lenivý zadok. O hodinu musíme byť dolu. O dve nám pôjde posledný autobus. Dovidenia, lenivec.
1: Rafáčik, Rafáčik, pohni sa. Pole červenvo, prestri sa. Brusnice hore hlavičky, vsypem si vás do kanvičky. Nemal som tak prúdko vstať. Hlava sa mi krúti. Zalet inde. Môj strun. Ešte nezotali.
6: Mišomkoj, muž môj malúvaný. Keď z domu vykročíš, rozletia sa vrany. A vrany zo strechy v iný kraj odletia. A ostatné vtáky bez odtretia letia. Baby sa schovajú do kúta maštale. A tam si štepocú, a tam si klebetia.

Milí poslucháči, počúvali ste rozhlasovú hru Jana Štepitu Muž na teplej žule. Hra získala hlavnú cenu v kategórii hier pre dospelých na 18. festivale rozhlasovej hry v Bojniciach v roku 2003. Účinkovali herci bratislavských divadiel. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave.

0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 la solicitarea societății non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo Segedinského štúdia vás v materinskom jazyku víta Zenta Dožová. Pred nami je dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. 5. júl, Sviatok slovanských vierozvedcov svätého Cyrila a Metoda, je aj Dňom Slovákov v Maďarsku. Pri tejto príležitosti sa počas minulého víkendu konali oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Každoročne sú oslavy, na ktoré sa schádzajú Slováci z celej krajiny, poriadané celoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku, konkrétne jej inštitúciou Ústavom kultúry Slovákov v Maďarsku, v inom meste alebo v obci obývaných Slovákmi. 4. júla 2026 sme sa zišli v slovenskom Komloši, aby sme sa pozhovárali i ukázali, čo slovenské máme a ako sme na to hrdí. A na tieto oslavy vás už pondelok a útorok zaviedla v svojom programe kolegyňa Iveta Hruboňová. Pre tých, ktorí o reláciu prišli, majú možnosť dnes si všetko vypočuť v nedeľnejšej repríze. O zvuk sa bude starať technický majster Anka Máté a aj v jeho mene vám želám príjemné počúvanie.

0: Počúvate reláciu v materinskom jazyku nedeľnejšie opakovanie z programov uplynulého týždňa. Slovo odovzdám Ivete Hruboňovej, ktorá vás zavedie na tohtoročný deň kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Príjemné počúvanie.
1: V sobotu 4. júla sa v Slovenskom Komloši konali oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Celé toto dolnozemské mestečko ožilo, veď sa v ňom zišli stovky rodákov z celej krajiny, ale prišli aj priatelia a známi zo Slovenska a zo Srbska. V obrovskom stane za kostolom sa na javisku prezentovali folklórne skupiny z Čomádu, Santova, Budapešti, Malého Kereša, Čúváru, Repašskej huty, Veňarca, Kečoproňa, Vágašskej huty a Sarvaša. V stánkoch naokolo sme videli tkaniny, výšivky, fotografie a publikácie zo života tej, ktorej obce alebo regiónu. V Luterovom dvore pri evanjelickej fare bolo ihrisko i improvizované javisko, na ktorom deti zabával Šašo Peter Hudák. Toho pozvala na náš sviatok riaditeľka Slovenského divadla Vertigo Margita Garajská. Slovenské dokumentačné stredisko zase v spolupráci so Župnou knižnicou v Bekerskej Čabe sprostredkovalo absolútne aktuálnu a pre deti veľmi zaujímavú zábavu. Robotiku, kde žiaci skladali a prebúdzali k životu roboty alebo ich vodili po cestách, ktorými prišli pred 280 rokmi Slováci z Hornej Zeme do slovenského Komloša. Všetci návštevníci mali možnosť hlasovať na práce, ktoré prišli do súťaže kresieb, fotografií a literárnych prác na tému Moja rodná zem pre mňa je. Tu vyhlásila Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku spolu s Mládežníckym výborom celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a práce boli vystavené na paneloch. Každý, kto prišiel, si našiel niečo pre seba a dobre sa cítil aj vďaka domácim, ktorí na všetko pripravili priestor. Kolegyňa Zuzana Antalová sa na prípravy spýtala predsedničky slovenskej samosprávy v Slovenskom Komloši Zuzany Laukovej.
2: Je pre nás veľkou cťou, že zase môže Komloš usporiadať toto celoštátne podujatie. Práve som minule rozmýšľala, že práve pred 20 rokmi, 2006. júla 1. bol u nás Slovenský deň a teraz zase o 20 rokov môžeme privítať tu hosti z celého Maďarska. Veľmi sme sa na to pripravovali. Nie je to jednoduchá úloha, lebo veľmi, veľmi rozmanitý program bude, veľmi zaujímavé programy budú a na to sme sa museli prichystať. Tak už asi pred mesiacom sme začali tie organizačné práce, čo potrebujeme k tomu, aby všetko bolo na mieste. Aj minulý týždeň sme ešte mali poradu a posledná porada bola včera večer už s organizátormi, takže už asi každý všetko vie a teraz práve čakáme už z regiónov našich Slovákov z celého Maďarska.
3: Pamätám sa, že vtedy 1. júla 2006 som ochutnala prvýkrát birkaciu kapustu tu na Komloši a veľmi mi chutila, veľmi, veľmi. A vidím, že aj teraz vária Komlošania veľmi dobré veci, ja som cítim veľmi dobré vône, ale tak som počula, že predsa to bude inak, ako sme si zvykli na Dni Slovákov. Prečo?
2: Áno, lebo tu nám teraz, neviem, čo je to po slovensky, že nebych, nedovolil variť každému, že je taká horúčava asi a že tie potraviny nedovolili vláčiť z celého Maďarska. Takže dostali sme my povolenie na to, aby sme birkací paprikáž varili, aj klobásu pražili. Takže my budeme len variť, ale sme zabezpečili také bufetové vozy, takže stravu za to každý dostane. Lenže nie tú tradičnú slovenskú komlosku alebo slovenskú z celého Maďarska, ale trochu to bude teraz, čo sa týka stravy, trochu ináč.
3: Viem, že bude veľmi bohatý program, ale keby ste si museli vybrať, že ako komlošanka, že čo by bola tá jediná určitá vec, ktorú by ste chceli ukázať každému na svete z Komloša?
2: Teraz toto je ťažká otázka, lebo že my teraz nebudeme vystupovať, len naša škola, harmónia, tak aspoň tú harmóniu každý by mal vidieť, lebo naše deti sú veľmi šikovné a teraz oslavovali 35. výročie svojho založenia, takže, ale okrem toho bude vynikajúci program aj v Luterovom dvore pre deti, pre dospelých, teda ja každého srdečne privítam, každého srdečne čakáme sem a dúfam, že sa každý dobre bude cítiť.
3: A viem, že po každom školskom roku už bol koniec školského roka, vtedy ešte deň Slovákov v Maďarsku, tak akurát ten deň, aký náboj vám dával do ďalších mesiacov, veď ako vedúca školy strašne veľa ste pracovali, viem, že teraz ste už na dôchodku a štafetu prebrala pani Mariana Bajcerová-Melegová, ale pre vás, čo znamenajú tieto dni?
2: Keď som bola dieťa a chodila som do slovenskej školy, málo kedy sme sa stretávali s ostatnými deťmi z ostatných slovenských osád, dedín alebo miest. Naozaj sme nemali také dobré kontakty s ostatnými slovenskými osadami a to je teraz veľká vec, že takto sa opoznáme, že nie sme my len tu na Dolnej zemi v Čabe, v Sarvaši, ale sú Slováci v Maďarsku aj v iných regiónoch a to aj pre deti je veľmi dobré, lebo deti poniesú tieto tradície za nami ďalej. Teda deti teraz o mnoho viac vedia o Slovákov v Maďarsku, ako som vedela ja, keď som bola dieťa.
3: Chvála Bohu, Komlóšania, keď hoci čo treba organizovať alebo pomôcť v organizácii, tak viete sa spoľahnúť jeden na druhého. Veď zdá sa mi, že tu ruka v ruke chodia civilné organizácie, aj samospráva, všetko. Tak na koho všetkého, na aké generácie ľudí sa dá spoľahnúť tu na Komlóši?
2: Naozaj môžem povedať, že naozaj máme veľmi bohaté pozadie, čo sa týka civilných organizácií a kultúrnych telies, lebo okrem slovenskej samosprávy máme tu v pozadí veľmi dobre fungujúcu organizáciu komlovských Slovákov, máme nadácie, školskú nadáciu, má aj samospráva svoju nadáciu a samozrejme máme aj kultúrne telesa, tanečné súbory slovenské, tremolo, mandolinový súbor, tremolo, teda keď organizujeme veľké podujatie, ako je aj toto, tak musíme spolu držať, musíme pomôcť jeden druhému, lebo to by ináč nešlo. Jedna samospráva tu na Komloši napríklad je 5 člená. Tých 5 ľudí, ak by nemali sme v pozadí tieto civilné organizácie, tak by nevystačilo takéto podujatie uskutočniť.
3: Takže hoci Komloš je malá osada, ale zdá sa mi, že keď príde napríklad sem zo vzdialenejších končín krajiny alebo aj zo zahraničia niekto ako turista, tak má bohatý program, nielen na jeden deň, veď sú krásne zbierky, čo všetko mu môžete ešte ukázať?
2: No samozrejme, my sme veľmoc, čo sa týka národopisných zbierok a oblastných domov, lebo aj teraz pôjde vláčik do toho a tieto národopisné zbierky aj tí, ktorí prišli z ďaleka, môžu pozrieť, budú mať prehľad aj cez mesto, že aké máme tu napríklad kúpele, slovenský dom, slovenský oblastný dom, slovenský pamätný dom, zbierku Sokolajiho, pamätnú izbu pani Tomkovej a Kopáňovú národopisnú zbierku. To si všetko môžu teraz pozrieť, môžu sa vykochať v našich pamätihodnostiach. A máme aj kúpalisko, teda ak dobre viem, niektorí z ďalších regiónov prišli, takže tu budú aj spať a možno, že sa aj okúpu naš tom vynikajúcom kúpalisku. Teda máme tu všeličo, hoci koho čakáme srdečne, ak príde na Komloš, aby nás pohľadal.
1: Rozhovor s predsedničkou Slovenskej samosprávy v Slovenskom Komloši Zuzanou Laukovou pripravila Zuzana Antalová.

0: Jedným zo sprievodných programov Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku bola prezentácia publikácie Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku o používaní slovenského jazyka. Jej autorkami sú riaditeľka ústavu Tünde Tušková a vedecká spolupracovníčka Alžbeta Uhrinová-Hornoková.
1: Kniha je dvojjazyčná, volá sa Slováci a slovenský jazyk v Maďarsku, prípadová štúdia o slovenskom komloši. Maďarský názov má Slovákok ešte Slovákne v esetanulmányok tot komlošról. Ten výskum sme začali v roku 2001-2002, vtedy ešte Maďarská akadémia vied nás poprosila, aby sme vstúpili do toho projektu. Vybrali sme slovenský komloš. Vtedy sme urobili výskum so 70 respondentmi. Skúmali sme ich v troch vekových kategóriách, takže sme ich porovnávali. Zaujímavé bolo, že cítili sme spoluautorkou s pani Uhrinovou, že ten výskum nie je ešte hotový, alebo vedeli by sme to pokračovať, lebo vtedy, ako sme boli v slovenskom komloši, sme si všimli dvojjazyčné tabule, názvy ulic, názvy inštitúcií, potom, že slovenská škola, nakoľko je dvojjazyčná, práca detí tie sú dvojjazyčné, takže bolo potrebné ešte aj to dať do toho výskumu. Takže z toho sme napísali publikáciu a vydali sme knihu.
2: A aký je to pocit pre vás prísť aj do rodiska z časti vašich predkov? Takže vieme o vás, že v slovenskom komloši máte aj rodinu, predkov, príbuzných.
1: Veľmi dobre som sa cítila, keď sme tu pracovali. Boli sme tu 5 dní a dobre mi bolo robiť výskumy, lebo som sa stretla so známymi. Každému som vysvetľovala, že čo by sme chceli od nich, čo by sme chceli vyskúšať. Takže že dobrý pocit to bol. A ináč slovenský komloš je tá osada, ktorá je jedna z najslovenskejších v Maďarsku.
3: Vlastne robili sme 3 etapy. Bol základný výskum sme mali v roku 2002-2003. Potom o viac ako 20 rokov sme aktualizovali výsledky, obnovili sme si výsledky. Boli sme zvedaví na to, že aké zmeny sa nastali, čo je teraz charakteristické na jazyk a na vôbec na život Slovákov v slovenskom komloši. A tretíkrát teraz, pred vydaním tejto knihy, posledný krát sme si prišli, aby celkom aktuálne informácie obsahovala táto naša kniha. Veľmi zaujímavý bol tento výskum pre mňa, a to predovšetkým preto, lebo obdivujem tu žijúcich vedúcich a ľudí a Slovákov vôbec, že sú takí aktívni, že toľko pracujú, že stále vymýšľajú niečo. Čiže sme sa rozhodli, že prídeme sem ukázať príklad o ďalším ostatným lokalitám v Maďarsku, že môžu sa učiť tie dobré nápady realizovať, ktoré tu sa už realizovali a stali.
2: A na čo ste zvedavá dnešný deň, alebo či zbierate, keď prídete na Deň Slovákov v Maďarsku, alebo teraz sa to už volá, tento deň, že Deň kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, či zbierate aj nové vedecké nápady, alebo či sa vám poskytnú nové témy aj k výskumu?
3: Samozrejme, určite áno. Som lingvista, ja som zvedavá na to, že ako sa používa slovenčina, kde všade sa používa slovenčina, že v akom jazyku budú prebiehať tieto programy. V prvom rade to ma zaujíma a to sledujem ja vždy a stále, ale to som zistila, a asi aj tak bude aj teraz, predpokladám, že snažíme sa o dvojjazyčnosť, že bo chceme po slovensky, áno, ale nemôžeme si dovoliť, aby všetko bolo len v slovenčine, lebo musíme myslieť aj na tých, ktorí neovládajú slovenský jazyk. A to je podľa mňa celkom také korektné, že oficiálne programy sú dvojjazyčné. To zistíme, že za to rozprávajú sa medzi sebou aj po slovensky, v nárečí účastníci. Aj to je pravda, že viac po maďarsky už, no ale to si musíme brať na vedomie. Život je taký.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. Slovo má ešte stále Iveta Hruboňová, ktorá vás sprevádza Dňom kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku.
2: Milí poslucháči, ako sme už o tom hovorili, 4. júla sa v slovenskom Komloši konali oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Celé toto dolnozemské mestečko ožilo, veď sa v ňom zišli stovky rodákov z celej krajiny a prišli aj priatelia a známi zo Slovenska a zo Srbska. Oficiálna časť oslav sa začala o 13. hodine v obrovskom stane za evanjelickým kostolom. Po zaznení maďarskej a slovenskej hymny riaditeľka miestnej slovenskej školy Mariana Bajcerová-Melegová zarecitovala báseň Juraja Dolnozemského Naša dedina. Potom stretnutie požehnal evanjelický farár Attila Spišák.
3: Milé sestry a bratia, vypočujme si krátke slovo Božie, čo som vybral na dnešný sviatok. Nájdeme ho napísané v liste Židom, 4. kapitole, nasledovne. Veď Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov, od špiku a rozsudzuje túžby a úmysly srdca. Ani je to tvorstva, ktoré by bolo preň neviditeľné. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Amen. Milé sestri a bratia v Kristu, voľakedy, keď naši predkovia, ktorí dochádzali na terajšie územie Slovákov v Maďarsku, skoro všade môžeme to čítať a počuť, že doniesli zo sebou Bibliu a Tranoscius, keď boli evanjelici, a oni to všetko brali

a nie vonkajšie. Jeho slovo je stále živé, nabité energiou, ako vraví Pavol, ostrejšie ako meč nabrúsený na oboch stranách. Zatiaľ, čo meč môže podobnúť len telo, slovo nášho Boha si nachádza cestu až akejsi hranici medzi telesným a duchovným, medzi smrteľným a nesmrteľným. Jeho slovo zasahuje až do najhlbších vrstiev, skúma najtajnejšie pocity, najvnútornejšie pohnutky. A keď sa mi prihovára Boh, všetko sa pred ním odkrýva a jeho slovo ma súdi. On vidí všetko, čo robím a vie o všetkom, o čom rozmýšľam. Milé sestry a bratia, môžeme povedať, že musíme si stále pripomínať, že Biblia nie je záznam slov mŕtvych ľudí, je to hlas živého priateľa. Lebo čas s Bibliou je čas so svojím Bohom. Je to čas, v ktorom ma Boh pozýva pozrieť sa na seba. Pozrieť sa na svoj obraz. Vo svojom slove nás nepozýva len vypočuť si jeho múdre myšlienky, pozýva nás premieňať svoj život. A keď sa zavre tými dverami s Bibliou a môžeme povedať, že aj s Tranosiusom alebo s novým spevníkom v rukách a modlitbou na perách nájdeme svojho Boha, nájdeme aj samých seba. A sami budeme chcieť odkryť svoju dušu a svoje srdce pred tým, ktorému sa budeme zodpovedať. Amen. Pomodlíme sa. Bože nebeský Otče, Ty si vládcom celého sveta všetkých národov. Aj nášmu národu si dal miesto na tejto zemi medzi jej obyvateľmi. Túto Tvoju milosť si vďačným srdcom pripomíname obzvlášť v tento pre nás taký pamätný deň. Náš národ a naša vlasť často prechádzali ťažkými skúškami. Keby nie Teba, Hospodine, boli by sme zahynuli. Naši predkovia v Teba dúfali a Ty si ich zachraňoval. K Tebe volávali a Ty si ich vyslobodzoval. Ďakujeme Ti, že dnes môžeme žiť v slobode a v pokoji a že svojou prácou môžeme zveľaďovať svoj národ a svoju vlasť. Prosíme Ťa, urob z nás a z celej našej cirkvi svojich svedkov v našom národe. Nech sa naša viera v Teba a náš príkladný život stanú svetlom, v ktorom by aj mnohí iní poznávali Teba ako Pána dobrotivého Otca nás všetkých. Pane, daj, aby sme všetci, aj tí, ktorí stoja na popredných miestach nášho národu, všemožne napomáhali právo a spravodlivosť, pravdu a pokoj. Všetci nech pamätáme na to, že spravodlivosť dvíha národ, ale hriech je hanbou národov. Učiň, Pane, z našej vlasti miesto pokoja, statočnej práce, spokojnosti a čistej radosti všetkým, ktorí potom túžia a to sa usilujú. Nauč nás vážiť si a uctiť aj tých, čo nie sú z nášho národa či z našej vlasti, veď všetci sme Tvoje deti. A pretože raz príde čas, keď opustíme svoju pozemskú vlasť o svojich rodných, veď a spravuj nás tak, aby sme dovtedy vytrvali ako Tvoj ľud tu na zemi a potom Ťa mohli oslavovať v onej večnej vlasti, ktorú si pripravil svojmu ľudu skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Amen. Milé sestry a bratia, teraz budeme sa modliť s Otčenášom, ktorý viete, môžete si so mnou spievať, ktorý viete, môžete si rečniť, kto nevie, môže po maďarsky hovoriť v sebe. Modlíme sa.

Po nábožnom kázaní pozdravili účastníkov Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku primátor mesta Slovenský Komlož Zoltán Žura, predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Holerová-Račková, parlamentná poslankyňa Mária Gurzová a zástupca veľvyslanca Slovenskej republiky v Budapešti Bruno Hromy. Gala program pestovateľov slovenského folklóru zahájil Anton Pavlík. Po slovách slovenského parlamentného hovorcu Antona Pavlíka sa na javisku striedali skupiny zachovávajúce slovenské tradície z celej krajiny. Ako prví vystúpili školáci z dvoch škôl, ktoré na Dolnej zemi prevádzkuje celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku. Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a internát v Bekerskej Čabe nie je len škola, ale súdržná živá komunita, kde odovzdávanie moderných vedomostí ide ruka v ruke s pestovaním slovenských národnostných tradícií a slovenského jazyka. Od materskej školy až po maturitu sú študenti vychovávaní v prostredí, ktoré zároveň podporuje talent, kreativitu a otvorenosť medzi kultúrami. V slovenskom Komloši čabianskí žiaci vykúzlili autentickú atmosféru a svet melódií dolnozemského regiónu kyticou slovenských ľudových piesní z Bekerskej župy. Študentov na vystúpenie pripravila učiteľka spevu a hudby Ildika Očovská.

Počuli ste vystúpenie čabianskych žiakov na Dni kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku v Slovenskom Komloši. Od začiatku existencie Slovenskej školy v Slovenskom Komloši pracovali pri škole rôzne záujmové krúžky, ktoré sa zameriavali hlavne na ľudový spev, tanec a divadlo. Postupne sa jednotlivé krúžky vypracovali na súbory a tak v roku 1991 vznikol detský umelecký súbor Harmónia. Súbor je zameraný na slovenský zvykoslovný a tanečný folklór, má aj svoju dramatickú zložku a spevokol. V tanečnom súbore sa žiaci učia najmä komložské ľudové hry a tance. Okrem toho nacvičujú aj choreografie z rôznych oblastí Slovenska. Spevokol má na repertoári slovenské a maďarské ľudové piesne a detské piesne.

0: Milí poslucháči, sme na oslavách Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré sa konali 4. júla v slovenskom Komloši. Všetci návštevníci mali možnosť i hlasovať na práce, ktoré prišli do súťaže kresieb, fotografií a literárnych výtvorov na tému Moja rodná zem pre mňa je, ktorú vyhlásila Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku spolu s Mládežníckym výborom celoštátnej slovenskej samosprávy. Prišlo do nej takmer 200 výtvorov, hovorí Bence Seliak.
1: Začnem s tým, že tá súťaž že pre mňa je to už tretí ročník, lebo v prvom roku sme vyhlásili súťaž, že Slovensko pre mňa je, potom gastronomia pre mňa je a teraz, že rodná zem pre mňa je. A ako si ty už spomenula, že najprv, keď zverejníme výzvu o súťaži, tak sú tam napísané iba to, že v akých kategóriách nám môžu poslať prácu. Teda sú to fotografie, slohové práce, kresby. Ešte tento rok ako nové sú videá. Potom vždy vidíme, ako to bolo aj doteraz, že koľký sa prihlásia a potom na základe toho si vytvoríme tie vekové kategórie. Vždy sú 4 vekové kategórie v rámci kresieb a potom na základe toho, že v ktorom ročníku koľký sa prihlásia, na základe toho si rozdelíme tie kategórie. A aj doteraz to bolo takto, že v rámci kresieb sa prihlásila, lebo sme dostali viac prác než tých slohových prác alebo fotografií. A vždy aj teraz je tam iba jedna kategória. A keďže sme trošku preformulovali ten systém, že kto a ako môže hlasovať na práce a ako budeme vyhlásiť výsledky, sme pustili aj ďalšie kategóriu videa, lebo teraz už boli zverejnené tieto práce aj na facebookovej stránke celoštátnej slovenskej samosprávy, teda mohli hlasovať aj sledovatelia stránky. Ocenené práce budú na základe lajkov alebo hlasovanie páči sa mi to na internete. Potom účastníci dňa mali na to možnosť, aby dostali hlasovacie lístky, a kam mohli napísať číslo práci, ktoré sa im najviac páčilo. A potom bude zvlášť aj cena poroty. Tento rok porota bola dvojčlenná, jednak bola predsednička kultúrneho výboru celoštátnej slovenskej samosprávy a jedna miestna študentka Ema Spišáková. Výsledky tento rok vyhlásime už iba online na stránke celoštátnej slovenskej samosprávy o 6:00 večer. Tí, ktorí sú ešte tu na mieste, tak osobne môžu prevziať ocenenie, ktoré sme vytvorili spolu Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku a celoštátna slovenská samospráva a sú tam menšie darčeky na základe toho, či ten výherca je jednotlivec alebo sú skupiny.
0: Zaujímavé je, že výsledky súťaže Moja rodná zem pre mňa je sa veľmi odlišovali. Odborná porota, tí, čo lajkovali na sociálnych sieťach a tí, ktorí hlasovali na oslave Dňa kultúrneho dedičstva v slovenskom Komloši, všetci označili za najlepšie iné literárne alebo výtvarné dielo. Tak ja vám, milí poslucháči, teraz prezradím, čo sa najviac páčilo tým, ktorí boli 4. júla v slovenskom Komloši. V prvej kategórii, v ktorej boli najmenší žiaci, sa najviac páčil obrázok Elizabety Sabovej. V druhej kategórii Sone Šorošovej Pálovej a v tretej vyhrala divácku cenu Sofia Bakoňváriová. Zo stredoškolákov nakreslila najkrajší obrázok Nóra Kováčová, najlepší literárny výtvor napísala Tímea Tótová a najlepšiu fotku zhotovil Baláš Kaluža. Ostatné sa dozviete na facebookovej stránke Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku. A teraz si vypočujeme, s čím vystúpil v slovenskom Komloši Spolok pre zachovanie slovenských tradícií v Kirčoproni Horenka. Založený bol v roku 2002. Jeho speváci zožali už mnoho úspechov a uznaní. Sú viacnásobnými laureátmi súťaže Zlatý páv, držiteľmi zlatej kvalifikácie Združenia ľudovej hudby Kóta a ocenenia Zlatý škovránok. V roku 2012 Horenke z Kečoproňa celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku udelila vyznamenanie za našu národnosť. Taktiež je nositeľom ocenenia za Kečoproň a zapísaná do miestneho registra hodnôt. V roku 2020 sa Horenka stala aj držiteľom vyznamenania za národnosti Bekerskej župy.

0: Pri Santovskom stánku v Slovenskom Komloši som stretla vedúcu pavieho krúžku Margitu Kolárovú.
1: Na javisku budeme mať taký program, že obrázky zo života na Santove. Pavý krúžok bude spievať a z pantliku, z tušku, tanečníci, s nimi sme prišli sem. Oni zase budú tancovať, takže spolu budeme mať jeden program.
2: A čo to znamená, že obrázky zo života? Budú tam nejaké tradície alebo obyčajná nedeľa?
1: To nie, to bude teraz, lebo sme dostali len 10 minút, takže za to sme to museli skrátiť. Také piesne, čo sme spievali, aj naši starí, čo spievali, aj tance, také tance budú naši mladí tancovať, čo sa tancovalo na Santove.
2: No a čo ste doniesli tu na? Sú krásne fotky zarámované.

0: To je biele, podobá sa to na damáška alebo brokat a má to zásteru. Ako sa volá u vás zástera?
1: Fertuška.
0: A aj tá je biela?
1: Fertuška, áno. Fertušku nosili mladí a zásteru, čo bolo tmavé. Máme modré alebo černé, to sa zastiera.
0: A to nosili staršie ženy?
1: Áno.
0: Len mladá mohla mať fertušku.
1: Áno.
0: A čo je toto oblečenie vlastne v čiernom? Čierna sukňa aj bolerko, alebo čo to je? Blúzka?
1: Blúzka je to. To nosila nevesta, tieto šaty, čo sú čierne, ale fertuška je biela.
0: A prečo mala čierne šaty nevesta?
1: Dávno tak nosili.
0: Mohli
1: čierne.
0: Aj ano, biele, ano. Aj čierne boli. Mohlo sa vybrať?
1: Áno. A stužky mali takže biele, rúžové aj modré.
0: To mali na venčeku vzadu uviazané stužky.
1: Áno, áno.
0: A o polnoci dostali šatku.
1: Čepec. A potom tie stužky dali na čepec.
0: A to tiež ano. Také dlhé viselo až po pás.
1: Tí isté stužky dali na čepec, čo mala na venci.
0: Čepec bol akej farby?
1: Vyšívané to bolo. A čepec len mladé ženy mohli nosiť dotál, zakiaľ sa im nenarodilo prvé dieťa. Potom už len ručník, takto na zadek uvázaný a starší zase na predek.
0: To vyšíval čepce?
1: Boli čo aj samé, ale boli také staršie ženy, čo urobili.

0: Pri stánku regiónu Vertes Gerece mi o tom, čo všeličo priniesli, ochotne porozprávala vedúca regionálneho strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku v Tatabáni Banhide Erika Rendeková.
1: Teraz tento rok sme doniesli, ako na Sýreše hovoria, že grgole porosláni. Tuti, to sú také maličké, tuti sa volajú, sem dajú na hlavu.
2: Sú to pokrývky hlavy.
1: No ako?
2: To sú vlastne nie šatky, ale nie. Akoby uviazaný ručník na hlave nejak
1: koň,
2: inak.
1: Po maďarský koň. A
2: aha,
1: potom,
2: na dedol.
1: Hovorím, že na Sýreši a potom Banhide sa volá grgola. A u nás to je, že koň sa volá, na Tardoši koň sa volá. Ale za to sme doniesli takéto, lebo keď pozerali na ženu, vedeli, že z ktorých dedín pochádza. Napríklad videli, že Sýreši, tu sú, že 8 takéto dáhy by oni majú. U nás na Tardoši majú len 4 na všetkých. A potom tam Banhide tam majú tam viac, ako, viac ako to 8 na Sýreši, tam viac. Oni také tak okrúhlejšie majú to na hlave.
2: A potom, tuto je napríklad krásne vyšívaný. A ušity.
1: Áno, to sú čerce. Komarňansko-Obstrihomská župná samospráva. My sme spolu so Šarišápom a s Kestúcom a s Čívom. A potom mali sme miesto na autobuse a potom povedala som im, že majú možnosť prísť a potom nech aby donesú takéto čepce. A oni, že ako čepec je na Číve. Toto je z Kestúca. Kestúca a Šarišápe, oni majú takéto také peknejšie, také vždy inakšie. Za to sme chceli toto ukázať, že Komarňansko-Obstrihomská župa, v tom sú dediny a všade sú nie rovnaké, áno, ale hovorím, že keď pozerajú na ženu, vedia, že on je z Tardoša, on je z Banhidy, alebo ona je napríklad zo Šarišapa.
2: Doniesli ste aj výšivky?
1: Áno, to je z Kestúca, z Oroslanu. Doniesli sme ten najmenší, že taký, že na babiku, čo dali na deti? Háčkované, to sú háčkované. A doniesli sme ešte aj z Banhidy predprsienky, lebo modrotačené predprsienky, lebo tam...
2: To sú zástery?
1: Zástera, zástera.
2: Predprsienky?
1: Tak áno.
2: To je krásne, tak toto hovoríte.
1: Ako hovoríme. A potom tieto fotky sme tak pozbierali na nejakú výstavu pred 5 alebo 6 rokmi. A potom teraz tie boli potom u nás na Tardoši a potom ja som teraz pozbierala, donesla som. A Katka zbadala, že tam má rodičov. Donesli sme aj
2: kalendár.
1: Kalendár som donesli, lebo každý rok Komarňansko-Obstrihomská slovenská samospráva vždy každý rok dá vytlačiť kalendár. Vždy každý rok máme nejakú tému. Mali sme tému, že napríklad šaty, aké zamestnania boli, aké jedlá boli na jednakých dedinách. A tento rok výchlad sme dali na všetkých.
2: A tento rok sa nedá variť. Donesli ste predsa len pagáče a linecké cesto.
1: Áno, lebo Sýreše máme taký dobrý cukráreň a tam som kúpila.
2: V každej dedine je slovenské, ale napríklad Tardoš mal dobrý spevokol. Znova sa zišli.
1: Áno, znova sme zišli, áno, lebo aj ja tancujem. Teraz nie som na fotke, ale teraz sme zase červený mramor, súbor červený mramor zase je spolu, takže... Tak sa voláme, že Makovice. A my také starší a začíname tancovať. No, máme maďarské tance, aj slovenské tance, ako pozišovské, a máme aj ako šarkozy, ale tento rok v auguste na 3 dni príde jeden choreograf a budeme sa učiť maglocké tance.
2: A kde budete potom vystupovať? Už máte plány?
1: Na volajú nás. A keď nás volajú, no, tak možno, že 5 alebo 6 ročne máme vystúpenia okolo dedinách, alebo aj na Slovensku v Tudešovciach nás volajú. Spevácky zbor pandémie rozišla a potom teraz sme starí tanečníci, my teraz obnovili sme a my sme gerečenie vdok. No ja tancujem aj spievam.
0: Milí poslucháči, a teraz už budeme počúvať pesničky z Repašskej Huty. Pred 200 rokmi sa tam prisťahovali Slováci za prácou. Tamojší spevácky zbor Veľká Bukovinka pôsobí už od roku 1953. Počas uplynulých 10 ročí sa stal významnou súčasťou miestnej slovenskej komunity a zohráva dôležitú úlohu nielen pri zachovávaní tradícií, ale aj pri upevňovaní spoločenského života obce. Veľká Bukovinka má v repertoári hlavne slovenské ľudové piesne. Cieľom speváckeho zboru je, aby aj v budúcnosti zostal živou a aktívnou komunitou, ktorá bude ďalej uchovávať a odovzdávať slovenské ľudové piesne, jazyk, tradície a radosť zo spolupatričnosti.

Milí poslucháči, počuli ste zvukovú montáž z oslav Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré sa konali 4. júla v Slovenskom Komlóši.

0: Milí poslucháči, počuli ste reprízy z pondelkového a utorkového vysielania. Redaktorkou ktorých bola Iveta Hruboňová.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
0: A je tu záver dnešnej relácie v materinskom jazyku. Milí poslucháči, počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu Nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Anka Máté. Vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje dnešná redaktorka Zenta Dožová. Prajem vám príjemný večer. Do počutia.